0: Le fatua tua I le atua sa mua utasi. E le ito e fai aise de no ngā tupe. E fesoa soani I ana tala o le tupe. Ai sa abe le faa mua mua e le tutongino o itala fui fafo. Pei tai o lewa faa I noa le tamakita I minsta o tupe le tala faa tau o le tupe fau. Mo le leire tūlanga o sa mua e le tutongino o ia itala fu. Le ae o mai le teiminei o lo paleni le ono se lau iwa sifuru iwa. Tesi ma le lima miliona tala. Le tu au fa inga o ia ita lafu talu mai le faa I unga o le masina o mati o le tausanga nei. I le faa sfultasi miliona lima se la wafe wa faa lia le minsta o tupe, le fio ngā muripola ana rosa ale morio o ilana saundanga faa minsta o le tupe, o se nono ngā tupe e mā mā le tului po se soft term loan. O faa lia fo I le minsta o le mousa li o le faa ngāio e ina o tūlanga tau tupe, alu tātu o tenu I tausanga o tuanai, wa fai titi ai ma le tūlanga lamatia, o lenga fatia e sā moa o na tatongi ana na nonga tupe, mai le tūlanga lamatia māua lunga po le high risk, I le tūlanga lamatia whenolo wa ye nei, le moderate risk. Wa fai lo foia le minsta o tupe, wa suia le whaamatu ina mai o mea lofa tau tupe po grants, mai le fale tupe le lorangi fa pere fale tupe o atina o asia, I le au mai na le 50% o ia mea lofa tupe, ai o leisi 50%, e mawhai e na malo sa moa o na whaiaini ai tā lafu po o nono ngā tupe. O le sorua le vaya sunei o le au sui ai le fōn tanga le pālemene e a mata soa lau pureai le tala wha te tau au tūfau o le tupe. Au lumana iai vā iaso o tutoe. O le masina le nei o iuni e mai ai le tala wha te tau o le tupe o le tausanga wha le tupe lua o lua lima I le lua o lua ono. Au sa au nisu iusu fono ma malu o le fono a ofi tū la fono. O le paia inga se furu valu le palemene, e sa saa faa oti le utu o le fai mea I fela fula fua ingo fina ngalo, a nga I le tala faa te tau au tu fau o le tupe. O le asforeide na teanei na tau alunga I le fono faa vae, a le tu malo nga nga I fo maunga tolu, le faa lawi loa ina o le ta iala o le numana I marui o Samoa. E peo na avea ma ta iala e lima ta ita inai, fua fuanga o ngā ruenga o le ati inai o le atinuu, mo le isi lima tausanga o momo nei. O se ta iala lo faa vai ai fua fuanga o le tala o le tupe, leo wa ta oto nei lumo le laulau a fono a le pale mene, o lo au tū le ati ina eina, o le soi fuanga lau tele, ta mau a inga nga fatau lima ina, faa tua tua ina o pūlenga le lei, faa mamalu ina o tū la fono, ma le saonga le mū, si o se o manga malu pui pui ma ia fianga o le tau, ma le ta iala lo na lima o le le lei faa tū langa leo ngā luenga te tele, ma nga fatau lima ina o ati ina e te tele umana malo. O le tau alunga o le faa lawi loa na sauno ai le taitai o le malo le fionga I le pale mia. O le sui fai pule fo I o nganga I fo maunga tolu. Le sunga la audi le mani e toa le uatea po late I vafosi.
1: O le manuia, male ta mawa inga, o oe malo wa inga, malo tu malo, malo nuu, malo e kale shia. O le nai o to wao. Le wafai le tiute le tato malo. Fasafua le tahi lua miliona ile tausanga mo nuu mafioanga umma e lima sutasi. O le polo fasoa, Samoa, tato mafute le ne yaso malifaa fufonga maya Samoa atoa. O le lelei malifaa le tonu, o le nayo to wao. Walafo atu lufatu otuanga le tato malo ila uto lufi lufi me lelei. E mai se foi lau tau polo fa soa e ati na e ai leitu malo I mepito siri na vei ai le fa momua. O ma vai ai aso, a tato wau wau wai ma, mo tato fa peane amuia leitu malo, amuia lato, amuia ai, amuia ifo. E leo to iai se alofanga etasi. O le taimi lava e ati na e ai leipata, e ati na e fa tasi mfale alupo. O le taimi ati nā e ai tūmua, e ati nā e whātasi ma pule msalafai. I le taimi atasi, e le to e whātalia, se ilonga e talia pele ai, ele ai. Pasi ro le tātou tala le tupe, I le mā sina le nei. O na whapena lo lea, o na whasa fua, la tātou poloketi le nei, mo le manuia, o le tātou tūmalo. O le mātou tātā longa ma se fau, le pa ia mā walunga, le pule mamalu ali mfai pule. Tai nane e fau, le pa ia mā walunga, le pa alemene, ia fionga I te fono uma, ia o tau alofangia. o le tātou te mawainga fai fātasi. O le tātou o loa e fai fātasi, ma pui pui ma lio lio fātasi. Ina ia manuia sa mo uma, a ele na se vaenga. Ele o to e tau mua alo fo le tātou malo, ile va ili ili ina o la tau ele fa maoni. Aisea, e ta tau o na malu pui pui e tupe nei. Ina ia awa awa lava ane ia ise me fa le tonu. E to e fa awa wai le tātou poloketi mole lumanai.
0: Le teitai o le malo le fionga i le pā le mia, susunga la uri le mali e toa leo o tea polate i vafosi, se vaengola na sāu noanga le taua lunga i ilona i tū malo, le faa lau i loa te ialo le lumanai minu i o Samoa, o le tausanga lua o lua ono le lua o lua fitu, ma le tausanga lua o tolu se fulu i le lua o tolu tasi. O le ua mai ona su e su e le faa msinonga o talo sanga toa ilo ilo le faa msinonga o fanua masuafa, le talo sanga le fio anga le au vaa, wa lu i eile polo a inga le faa msinonga maa wa lunga o fanua masuafa, le ala umaya ya te sembo le tausanga lua o lua faa, na polo a ina aile faa tula i ese o a inga se funu male valu o le nuu, ila atoua lo no fo ia, se vaenga o fanua e faa sino le fio anga o fenga. O ele ele ia lo i tua mai o le fitu se lau lua se funu tolu eka, o lea fio anga ua mai atu inatu, e faa o ngama no fo ia le o vaa. O le polo inga lea na mafu ayo na tula i maidi vite na inga. I le vau ia fio anga e lua matau fia i se polo inga le tu mau. A le faa msinonga mau alunga. Le faa awa wino le ngā le nuu o fenga. Na faa ta oto ai tua oio ia ele ele. O sue sue nga le faa msinonga o talo sanga apidi a le faa msinonga o fanua maswafa. I le vai asa umavai. Sa tula ia ilo ia fina wina mau a ia fio anga e lua. Ma ua faa tali nei se faa i unga. O faa moe moe fonga ina. Ile aso lua se furuono o le masina nei o uni. Tala amata i o le nei vayo se fau, seifu.
2: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tu i fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o i singa singa se tu mau, mai tanga, po a maua foiso o alo i singa singa se tau manawa. E ma fai o na fai e fua lau tu i fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō wha pasili mani si wha mtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E sili le poipuia nei lola tonga fitia. Fai nei lola utuier fulu.
3: Sa lofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa.
4: Hey, where are you two off to?
5: We're going to go drop off Nene Aroha's bus screening test. Have you done yours?
4: No, this Nena is too young.
6: What anymore, Nena?
7: The agent's just come down. That's you and Papa too.
8: The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75.
5: Please do it for us.
7: It will come in the mail.
9: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a mau ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Au a e te pupole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
10: O mo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo mao te malawa. Amana o mia si pa pui pui, carport, canopy, pe fa fo lau

Yeah, pauna fa se silanga na pauna ta tu fa se silanga lo on vai on tu no mo tanto. Ino se balta balo wati lo to se football lo minuta cha le o le julai lua. Dale julai lua na se mai foi le o le tatu po kalame. Yeah, tu na tu le to fa ya fonga mo se mon francisione. A wale fa win on tatu to tu se pa stay mo le fiafi. Pa balo tu le se kalama. Alo fa tu prada ya tu lua. Pa tu ya vai mal tatu unanga. Ma lo la vanga lu ba lo fa wa cha le yaso. Chris Tinitua Patalofatu Malon Sifu Maria Moliato of Angad Sungal Favanga Yapue Malifatua and Mesel of Ingal Wenga Ebony Carl Patalofatu Via Lelif of Telma of Tumai Siniva Polo of Angalillo Malon Sifu allowed the lay from Molepim Fire number Mosema or Carlo Fire Titalo Mai Hasting Via Lelay Si uma fa ol mana onga ile au na mal tok tuor sili. Bode brada lo fati ya to balainga. Win ma lopa mose.

Ole Jamie Wala wants you to radio Sam Ola Divang Ole Wolio Lewa Santia Luce Fulu Male Tassi Midute. What a nea litula a lua, a man only for your favor, a man of Fulon Sai, man Oliver, man Lossing and Wenger, a manta only for Ivayaso Lonato, or a dad to Wavine or Massino Uni, Luafil Wano, a little from Langa Leo Letua, my to win a voy le. Fa afa afa hui lelo le sulu mai o le nai le rei a sunga fua e pe on a whenga yei lea turu mga aluenga tūtua ma whai vālo filima ele ngata fui lea o le whenga yei mala awi nātu a whanau ia onga ia ma le toi piki ina mai e se teimi e leo toi ma mau ma lo le ngā lue e ma lo le o le sai ma lo fui le lava papale e tūtua ma whai vālo filima ele ngata I lātou o le ma vuta mai tonu au kila nirei lunga o le tasi lima iwa tolu a mo e le tātou wala leo pe le masni ai au tonu fue o le tātou tonu o Samoa e lunga o le tātou wala leo o le whamo tasi o ono tasi ma le tasi e le ngata I tū mua ai whape foi e le mo tele I tala whai o le daim whai o le ma vuta mai ai e le nei vaenga o le a wauli e a ua mamai antu le whai ngolo vei aso sa ngai e tui foi e le tātou tonu e Tap, what inga like a leo sounding a lot of foot. Yet while a funga in all the time to all a fat legang, let what a fall it into sunga. Yet now, my le fighting all of a yeso, yoi. Sa e mawa le fia fia mawa se malo longa file mu ia pe sa yei foi ni mea sa fe tai yei ma oe le fai unga le nava yaso oa tuana yato ia talo si ewa mawa si na masele le dei foi ya so fo ia e tau fono fono ai foi po ani tulanga fa le ton sa fianga I ma oe e le fai unga le vai yaso na se I ma vai atu nei ia ai fa malo antu I mantua le nanga I antu le tai oe piki le fana a mine moli le fana wa onga Ole dan fui wo toi sao ni le dei vahing ole awo Ia ma lo lava leo nsai ma lo le lava pan Ia ma moli le fa ma lo mwle fa o tangi le tau fan Pono fatale nga ia titia Lena tau ma futa me le tau na le la Se o lia fui ste me le maant Ole wo tau ma tangi le dei vahing ole awo Li se o lia fui le tu lai fa Ia on dan tau wanga ia tu lei le tau tumala Unanga le fionga ia le ia tau Savia mal pol kalame ole ganga I fo faiwa Se ia lia le tu lai ono I le fia fia na neng Ya moli le fa malo mo le fa tui fo ya ona pa ya le tua le tu ai na sale au sale vi le sale ang wai na la no fol fol fo ile fa ngol ve yaso dalo si o lo mo le malo si o mo fo si le sale fa I si na malo longa ya mai nga wenga pi ona fenga ya ya wai le mapu le tele o nga wenga fo I pi o fi tai tunga ye le nga tai ile fa ngol ve yaso la la tu wi ai fa pe fo yele tele wishing out wenga ya e fa ya ile vayaso ato on le mena le fa malo joy ya ina to u mala va lo nga lu e wal fi nga lo le tua e to ton wo so se to vine malo le on sai ya malo fo ile lava papale e pa nga masani le tanto wala le to mama tina ma

talo falava, talafo mai vai fanua. O se aso fa anō nō le nei I le usua I ato le whanau a onga, a le Rangiora High School I Canterbury, ma maua se tala fa anō nō, I le umai fa fose I o le ola o se tama a onga, o le tausanga se furutasi. Ina ua a fia, mai se ta avale na lavea I se manga alai North Canterbury, I le Lowburn White Rock Road, I le tae au o le asto anai, na se I mawai atu nei. Na tā ua I le sātini sinia, Chris Wakeland, e toa tasi ua mau mau aile soifua, mai lea wha alawe lawe tau ta avale, ai olo o manua ti ngai na leisi. O si tamaiti ti aonga nei ua maliu e wha matala ina ele pule aonga Bruce Kearney. O si tamaiti ti e mata ina o na winga le ile aonga. Ma ole a matua misia o ia I tutono le aonga, e le ngata I tamaiti a ufai aonga foi. Sau noa le pule, O le umu faa fosei o le ola o le nei ta maunga. Ua matua langona ai le faa vauvau I tutono le ainga. Ma o le a faa tūlanga ni fisoso ani I tutono le aunga. E avatua I le langulangu tua I faana waunga. E faa pefo I fai aunga. Ua mafatia langona I le nei ta la faa noa noa. Sa faa leo fo I faa maisenga ma faa mafanfananga alipo le nuu o le ai. Dan Gordon. I ainga o le tamaititi ua maliu faa pia le aunga. Sa mo moli fo il faf time fa ma lo al pulen o I au au nanga uma o fa la vila vi fa fo se Natalia tu ile no foanga na tupu ai le fa la vila vi etu sa ole se fululu ali mai le tai au le sto nai le na la ve ai le tai vali I Lowburn White Rock Road e la talata I le fitau la inga ala o Barkers Road I le se fulu tasi kilomita I le tu I matu o Rangiora. O whaanga solo nei tal noanga isa ilise na whuanga ina I o mai whana wal Pasifika ua iaile to mai malta aleni wha artisi po o Pasifika artists. E wha so atu ailo lato ta mai mata aleni ina ia to o tele nisi anapela manisi vela I le lumanai. O lea ua au au whaatasi la ua na maua whailonga o ni artisi al Pasifika le tamai tai o anapela polata I vau ma lea li I o vela manu saute I le wala au mo le fia maua o seno fuanga I man rewai au kilani I saute e a matai o na awa o ina to mai wha artisi nei mō tupulanga talavou. Ua nau nau nei alo o Samoa e wha asoa o la to mai ma oi ai foi ma le langulango ale sui pule nu o man rewa deputy mea Desley Simpson, fa apea le Manurewa Papakura Ward Councillor o Matt Waniata. E pei o nei ai se la tau whanutanga il maasina taluai. Ma ua tau lai atu ai I le una ia o ta lenia whanau talavo. O loo a mata o nei loa atu o la tau tomai I nei ta leni fa atisi. Ai ta ua na mautu le leise no fuanga e tapu vai tasi I ai a la tau wa oa onga ma fata I ta inga. Sau Noah Simpson, o le mana onga o Anabella, ia wa ayatu ua taulau manuia le isi au ngā tupulanga, o soso o mai I nei tā leni, e pei fo'i ona ua taulau manuia I o ia, mai fa pēnā fo'i le langona naunau, o le ali I o vela. O lo I aise no fuanga I manrewa, sa fa o ngā mua mua mo se au au nanga fa alifale mai, ai ua tele tausanga, talu ona leto I fa o ngā aina, ma o lea uanga I ai fo fuanga, e sa ili se ava noa, e lisi ai mo lfa o ngā, e fa atino ai awa onga, mo to mai nei fa atisi, mo to pulanga fai mai. O se fama ite, e mautinoa o lo I aile langolango, a I lato uma I lfono fa avaya manrewa. E pei foi o na saunoa I aile lato uta I taifono, Heather Andrew, I le taa ua o le iai o se nofuanga mautu I tutono manrewa, mo lea fuafuanga taa ua. O lo o te ena e matua o le teine talavo e lua tasita usanga le matua, na maliu ina ua pula I lona ola, a o iai le fale mai mo I lato e iai a afianga o le mafaufau. Le talsanga ina ia tau fie le whailoa whaalawa I tele o le ingoa o le tangata whaingaluenga o lea fale mai, o lo o tua ia I le maliu o le latama. I se li poti mai le pule o maliu po le coroner Matthew Bates, o lo o taa uai. O le maliwa Erica Hume ia me I le lua fesufa I le fale mai I Palmerston North. Sa te tau, ma e mawhai o na tau fia mai le tupu. Pe ana sao o na mulimuli ta ia ta iala. Ma tau o le manga o le tau singa o le latama a o fia ngai malia ngase ngase. Na whaitio I na fo'o I le pule o le maliu le awala. Na whaatu langa I le ward sa iai Erica. Ma maa ua fo'o I le lipoti. Le fia ngai o le au fainga luenga. Ma le tele o faafita auli.
ona o le toa tele nau nau o ngase ngase sa la tau tau sia. A o le isau I tua le ali ipoti, a le pule o maliu I le asunga fua taluai, ma le taimina a matai le aso isu enga I le maliwo erika I le lua afe lua lua, sa iai le polo a inga, ina ia tau fiele fa ailoa suafa, ina ia pui pui ai le au fainga luenga, a le vaenga le soifua malolo ina, na afia I le maliwo erika. Ina ua sau I tua le li poti o le su isu enga, na faa I loa I le faa msinonga, e na o le toa tasi se tangata fai ngaluenga, o loo talo sanga pea, ina ia tu mau o na le faa I loa ina lo na swafa. O le tau si soifua lea, na ngafa ma le taimi na tau fia tuai Erika I le fale mai. O lea faa I unga, na tete e iai maatua o le tamaitai. I loa la manatu. E le ta tau ona nātia I tua ingo o nei tangata whaingaruenga, I tū langa na māfua ona tutupu ona o le le lei ona whaatinoina o lātou ngaluenga. E manatu mātua, e le whetaui le whaali ali mai fafo I le lautele, o whamtalanga uma I le soifuanga ma le whaafitau ni nā afia ai si a lātama, a o whaanga solo suenga. Ai o lea e malupuipui e whamtalanga, o I lātou na tūua ia, I le lele lei o na vaai, o le ngase ngase. O nisi o faa le tonu I le faa tinonga, o ngaluenga na maa I le li poti ala karana, e faa pea. E le I faya se I lo ilonga, o ni tūlanga la matia po se risk assessment, I le taimi na tawhia atu ai, Erika I le ward. Ma e iei fo inisi o pepa o ngaluenga, sa tatau o na faa tumu I le taimi tala fiangai, a e le I faya. O famtalanga na, e matua taa ua lava. Ina ia I loa sa iai le lamatianga o le ono pule o Erika I lona ola. Ma o le lea I o nā whamtalanga. Sa le I loa ai e I lātou na whainga luenga se mana onga ina ia matuawa wa aia maletutoa le nei ngase ngase. Ta ua I lipoti e le I faya se siakia Erika e tusai mata ia la alifale mai. Ma I le aso fitu o me lua afisufa na iai fo I le taimi e toi toi a toa le itula. O tuuna o Erika I le potu, e au noa masetasi na iai e vaaya. E iai fo I faa moe moe o leun ngā lii, e talosia I e iai ni molianga, e faya I le nei mata upu, e tusai o le iunga, o le suusu enga na faya. O sau ni atu nei le Hurricanes I le Grand Final ma le au malosi le Chiefs, I le faa I unga o le vai aso nei, e sa I le ai le siampini o le taamilusanga a le Super Rugby Pacific, luafe lua ono. O le fato ato yo ole o le Hurricanes I le whainu, talu mai le te fulu tausanga talu ai. E mata ina fo ile nei taamilusanga, ina ua su e umae au a New Zealand semifinals, e peyo na semifinal le Crusaders ma le Chiefs, ma manu malo ai le Sifi, ai semifinal le Hurricanes ma le Blues au Kilani, lea ua manu malo ai le Hurricanes I ai e lima fitu I le lua tasi. O sa alunga mata ina na iai I le afiafi o le asfare I le talu ai. Mai le afa mua mua, na va aia le tau faifina o au umailua, e uma le afa mua mua, o loo vava la lata lava ai, e se fulu iwa le Hurricanes, I le se fulu faa le Blues. Peitai, o le toi fo I mai le afa muni muli, o I inaana va aia I leo so fai, ma losi al matangi, ma ua oso ma walunga ai loa, o latou ai, se ia o lava I na manu malo, I aia lima fitu, I le lua tasi a le Blues, o le asto a nai nei, lua sifulo iuni I le fitu le afiafi, o le afai ai le Grand Final, I le malaya le Henry Stadium I Wellington. Telefona mo le nei aso, tofa soifua.

0: si mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa awina sa mai mo oe e laulei tio falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o te fatalofo lo tatou o tunuu a matanga fo ele nei vai aso fou o tatou feiloa I ma mafutai o talatau longolongo a o lava I pesua au uma penisini maua mo le faongaina I ngā nuenga ma au au nanga ese ese I Samoa o le ua amata fatino se tasi o ta iala mo le faton tonuina o le faa o ngā te tau o ia o loa I ngā nue ngā le malo. O le astona I na te neina ama ta faa mamaruai, le utu umo o ta vale le pamu o le malo o loa I siusenga, o se ta iala le ao fia I ma ta vale a faa laptonga tuma o ti uma le malo, le o loa utu le teimine I pamu o loa faa ngai o ia faa pisi nisi. Ua faa iloa le ofisa si ni o le mta ngā nue ngā o tupe, I le fono le vai aso uma vai al komiti fau fautua, o faa alwele faa fuse I matu ya le malo ma le vasenga o tusitala. O le masi na fobo yu lai, e fito a utu o ita avale a faa laptonga tu maoti, I le pamu o le malo, o na iei vaenga o lo tapena mua mua. O le tasi o aiei nga tau o leata iala mai le komiti ngā lulua le malo, I le mta ngā lue ngā o tupe o lo va aia ta avale uma le malo. O le ata pula ale au faa inga e lima ta avale le mta ngā lue ngā, ma se faa laptonga e faa o ngā. Ai le pito la awa le mta ngā ruenga leo leo fa le pui pui ma le toe fua taina. O le awhaia si aki ala I polo ka masani a wala. E ilo ai ta avale le malo lo ausi ta ia. Le tau ave o le pepa fa atanga e faa o ngā ise ta avale. I le faa I unga o le vayasa o faa pere mai o I tū la fai ngā ruenga. Ma I le aso ngafua I le aso fraile. O le aso faa o le masi na fowa I ulai. Wa faa moe moe taunu wai le isi vaa. E au maia o loa tau sua au uma pensini mo Samoa. O le tasi tesi ma le lima biliona o tupe ua faa te tauina. E faa alwe le maloa mo le isi se fulua masina e peona te oto. I le tala faa te tau au tua le tupe le a mata soala upule le paa le mene. I le nei vaa yaso. Wa au fia I ma le vai ngā tupe faas ful tasi tesi ma le lima biliona. O se na no ngā tupe. E fe soa soa ni le faa tupe ina o lea fua fuanga. O le faa tau sanga wa tua nai o le urua I fai ngā maloa. A le faa tua tua I lea tua saa mua utasi, e leito e fai ai sida no ngā tupe, e fesoa soa ni iana tala o le tupe, ai saa abe le faa mua mua e le tutongi ino a ita lafu I fafo. Pei ta I o lewa faa I doa le tama ita I min stao tupe le tala faa tau o le tupe fau, mo le leire tūlanga o saa mua e le tutongi ino I a ita lafu, le ae o mai le teiminei o lo paleni le ono se lau iwa sfuru iwa, tesi ma le lima miliona ta laa, le tu au fa inga o ia I tā lafu talu mai le fa ai unga, o le masina o mati o le tausanga nei. I le faa sfu tasi miliona lima se la wafe wa faa lia le minista o tupe, le fio ngā muripola ana rosa ale morio o ila na saundanga faa minista o le tupe, o se nono ngā tupe e mā mā le tului po se soft term loan, o faa lia foe le minista, o le mousa li o le faa ngayo e ina o tūlanga tau tupe, alo tātu o tenu I tausanga o tuanai, wa faa I titi ai ma le tūlanga lamatia, o lenga fatia e saa moa, o na tutongi ana na no ngā tupe, ma I le tūlanga lamatia mā walunga po le high risk, I le tūlanga lamatia feo lolo wa ye nei, le moderate risk. Wa faa I loa foe ele minista o tupe, wa suia le faa mtu ina mai o mea lofa tau tupe po Kranz, ma I le fale tupe le lorangi faa pere fale tupe o atina o Asia, I le au mai na le 50% o ia mea lofa tupe, ai o leisi 50%, e mawhai e na malo Samoa o na whaiaini ai tā lafu po o nono ngā tupe. O le sorua le vai aso nei o le au sui ai le fōn tanga le pāle mene, e a mata soa lau pure ai le tala wha te tau au tūfau o le tupe, a o lumana iai vai aso o tutoe, o le masina le nei o iuni e mai ai le tala wha te tau o le tupe, o le tausanga wha le tupe lua o lua lima, I le lua o lua ono. A o sauni sui usu fono ma malu o le fono a ofi tū la fono, o le paia inga sa furu valu o le pāle mene, e sa saa faa oti le utu o le fai mea I felafo la fua ingo fina ngalo, a nga I le tala faa tau au tu fau o le tupe. O le asfereide na te anei na tau alunga I le fono faa vae, a le tu malo nga nga I fuma unga tolu, le faa lawi loa ina o le ta iala o le numana I manu o Samoa. E peo na avea ma ta iala e lima ta ita inai, fua fuanga o ngā ruenga o le ati inai o le atunuu, mo le isi lima tausanga o momo nei. O se ta iala lo whaavai ai fua fuanga o le tala o le tupe, leo wata oto nei lumo le laulau a fono le pāle mene, o lo au tū le ati ina ina, o le soifuanga lau tele, ta mau a inga nga fatauli maina, fa tua tua ina o pūlenga le lei, fa ama malu ina o tū la fono, ma le saunga le mū, si se o manga malu pui pui ama ia afianga o le tau, ma le ta iala lo na lima o le lei fa tū langa leo ngā luenga te tele, ma nga fatauli maina o ati ina e te tele umana malo. O le tau alunga o le fa la wiloa na sauno ai le taitai o le malo le fionga i le pāle mia, o le sui fai pule fo i o nganga i fo maunga tolu, le sunga la audi e le mali e toa le uatea po late i vafosi.
2: O le manuia, male ta mau a inga, o oe malou a inga, malou tu malo, malou nu, malou e ka le shia, o le nai o to wao. Le wafai le tiute le tato malo, fa safua le tahi lua miliona, i le tausanga, mo nu ma fioanga umma e lima sutasi. O le polo fa soa, Samoa, tato mafute le nei aso ma le fa fofonga mai e Samoa atoa. O le lelei ma le fa le tonu, o le naio to wao. Walafo atu le fa tu tuanga le tato malo i lau tou lufi lufi me lelei. A mai se foi lau tou polo fa soa e ati na e ai le tu malo i me pito i siri na vei ai le fa momua. O mawae i aso, a tato ua ua ua i maa, mo tato fapeane, amu ia leitu malo, amu ia lato, amu ia ai, amu ia ifo. E leo to ia i se alofanga etasi. O le taimi lava e ati na e ia leipata, e ati na e fatasi mifale alupo. O le taimi e ati na e itu mua, e ati na e fatasi mapule msalafai. I le taimi etasi. Ele to e fa talia, se ilonga e talia pele ai, ele ai. Pasi rol tateo talo le tupe, ile ma sina le nei. Ona fa pena alo lea, ona fa safua, la tateo poloketi le nei. Mole manuia, ol tateo itu malo. Ole mato tata alongo ma se fau, le pa ie ma walunga, le puli mamalu ali mfai pule. Tainane fau, le pa ie ma walunga, le pa alemene, ya fionga ite te ifono uma, ia watou alofangia. O le tātou te mawainga fai fātasi. O le tātou o loa e fai fātasi ma pui pui ma lio lio fātasi. Ina ia manuia sa mo uma. A ele na o se vaenga. Ele o toe tau mua alo fo le tātou malo i le vai li li ina o la tau ele fa maoni. Aisea, eta tau o na malu pui pui e tupe nei. Ina ia awa awa lava ne ia ise me fa le tonu. E toe fa awa wai le tātou poloketi mole lumanai.
1: Le taitai o le malo le fionga i le pā le mia, susunga la uri le mali e toa leo te apola te vafosi, se vaengola na sāu nuanga le taua lunga a ilona i tū malo, le faa lau ilo te iala o le numana i manuia o Samoa, o le tausanga lua o lua ono le lua o lua fitu, ma le tausanga lua o tolu se fulu i le lua o tolu tasi. O leo wa mai ona su e su e le faa msinonga o talo sanga toa ilo ilo le faa msinonga o fanua masuafa, le talo sanga le fio anga le au vaa, walu i eile polo a inga alfaa msinonga maa walunga o fanua masuafa, le ala umaya ya te esemba le tausanga lua o lua faa, na polo a ina aile faa tula i ese o a inga sifunu male valu o le nuu, ila atoua lo no foia, se vaa inga o fanua e faa sino le fio anga o fenga. O ele ele iyo lo itua mai o le fitu se lau lua sifu tolu eka, o lea fio anga ua mai atu inatu, e faa o ngama no foia le au vaa. O le polo inga lea na mafua e na tula i maini fite na inga. I le vau ia fio anga e lua matau fia i se polo inga le tu mau. A le faa msinonga maa walunga. Le faa awa wino le ngaluenga le nuu o fenga. Na faa ta otoai tua oio ia ele ele. O sue suenga le faa msinonga o talo sanga apidi le faa msinonga o fanua maswafa. I le vai yasa uma vai. Sa tula ia ilo ia fina wina mau wa ia fio anga e lua. Ma ua faa tali nei se faa i unga. Wa faa moe moe fufonga ina. Ile aso lua sifuruono o le masina nei o uni. Tala amata iole nei vayo sofou, seifu.
3: Pui pui lo ainga ili tau malulu, au e te faatali. Faatono nei loa lo tui ar fulu, a fai wono limba o tau sanga pe o vatu, pe maua o isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E mafai o na fai e fua lo tui ar fulu, tanga yane ili upenga te fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to fai ngofie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
4: Ole na umfa ni faa fonga li tatu tinu le tue faa salawino tatu tala mai saa moa pion e faa fonga ili taon valu li taon dalila. La nganta fono li tu las fulma li lua ila wuli. Ia ai manatu ole temi mulmuli le napi ona winatu mo oe li ni ya fia fi mo oe le imfai ona maua. Ia a tatu tala na mai saa moa ili taon fantasi male a wuli li tautua. Ia ale tau faa utanga vai ya tipi utanga vai ya se suya radio saa moa lo ngalue. Ia ma tautua ina li tatu tinu we ana le tufa tasio tatu tala. Melo tutupu ilo fanua li tatu atinu maila wile asunga fua se ia pa ialo naso fraile longo puya li ia lo ntoma malu ia mole si la fio vangalo tupu ili tatu atinu ule neiva itemi tal valu leso atea upe atatu wawulia ili olo malmalo si maile tua ole ama fayono tue mawese sinfapopongo tatu tala mai samo se malu tatu poklame ia o se vainga ili tatu talo le tau le ngata fololi ngata ifalo le tatu atinu ia pe on the report ya mailo ofisa va ita wikilani fa nga solo ye yo fufuanga ole nei fuvanga ole fiafi tano le tau mo tatu ili solo va ia fa mawina le sifuru mo le tolu tikiri ilo na malulu pe on ye ili fiafi ole so fa tesi mbali ni yaso va ia le puwa oa ia sa fia ili tatu atinu ule fa ungo na vayaso aso to nai fa nga solo maile aso sa ia se ia pa ia mai fo ile a taona ni la inicio pitunu upi on va ia foi ia le malo silo po wa pe on ia le nei taao ai la foi ia nai a tibunga palasi va va solo inicio va ngole tanto tinu fa tasi mao ia pe on a fiele tanlo le tau mo tanto le so le so on taao tu langa foi nau la ia le tanlo tau mo tanto sfuru mal tolu tikri lo na madulu sfuru male va iva lo na mafan fana pe on fa tulanga ida mo tanto si ia pa ia le sonulu ia ole tulanga na pe oni ele tano tau mo tanto sauni so fenga malanga mo le tanto tu o samoa luas frubal valu tikiri lo na malu polo na vela pe oni yai luas frubal lima lo na mawalalo langi le leile tano tau mo tanto i samoa ile fa ungo neva yaso vanga na ia na to fa te tau pe ona afia ili so vanga fa tesi mane tibunga laiti ia na to ulu vava solo de tanto tinu fa ungo neva yaso ole so la vai fa lo mai luas frubal valu tikiri lo na mafun fana pe oni yai le tano tau mo tanto i samoa se vale tanto proclama se vai ngata i fale le ngata foi le kale no le fainga fai vai le so au kilani suor ngata i fale se fulfit minute tas fulu li tau na lila mau mali atu le po ana ni le tolu minute tas fulu ngata i fale one hanga lua se fulu bale tasi minute tan le tu le tasi le wuli ana lila na suor mali ngata i fale ono minute te ali tu le tasi le vavewa na nei ole atu e mau mali atu le ngata i fale mo one hanga Manto nei manu kau he tsa valu minute te asfuru mali lua ilo wuli ana lila Suwal ngate fale mou mali antu lua sfumal tolu minute te asfuru mali lua Ile po anane Fatia se bale nofanga fa se enga muri wai penchi le fama wina Se foru fa minute te asfuru mali lua ilo wuli suwal ngate fale mou mali antu mo Nane ile valu minute Ele tu la tasi ya mole Pito nu muri wai penchi peano fama wina Ile ngate fale mou tato ile so Kalenor fainga faiva langi leile so fiololo taiao fiololo na solulu langi leile aso tofi se ia pa ia la solua ole vaiaso asao. Tala na le tau mara ngati falo le tatu watinu kalenor fainga faiva ripoti male ofisa vaa itau yokilani.
5: Radio.

Matou TV ia pe oelo matou tua le tuol te ma le aluma le nganga pa ia. Si atuo matou loto le neye fiafi e fafu ia tulibi inga ia atu oe. Matou te fafte ia tu ia atu oe lo matou te ma le langi. Ono lo walofa ma lo wang le lei. Lo fa maoni lo tau singa ia e matou le neye aso. Mai li tae au si au mai lava le neye teimi. Fafte ili atuo ime umalava. Wae fai e moi mātou. Aftai le wang le lei, faftai au mea lofa, faftai au famnianga. Aftai le ola, faftai le tue lau pui puinga. Lau tau singa ai mātou le ni aso atoa. Mātou faftai atu le tua, ono lau fao le tanga ala ya Yesu. Faftai tele le tua il soifua lo watali pele tu tasio Yesu Kristo. Mātou mauai, le tong yola, mauai e mātou le famoe moe. Moe e mātou le saulo tonga mātou teo atuai. Le atua le nu omone e saunia moe mātou. Faftai, faftai, faftai tamā. Au le nei fiafi o le a mātou. O atu foi le atua e lau fionga le nei po. Mātou te su e mātou talanoa mā o auina. Mai e foi le atua se vaenga mai lau upu mātou te whaungaina. Wala wala mātou wola tau mwhai, ala mātou wola fia, manuia ia te oi au whaamnianga whaale nganga. Mātou wala watu se ea lofa mai, whau o mai ia i mātou le nei pō. Whau la mātou mta upu, wala a mātou tala noai. Whaila wale ama whaamnianga mo i mātou. Ia ilo mātou na una watu e fia whaalongo i la upu. Whaia la upu se mea sua malia ia i mātou le nei fiafi. Na una watu ia io mātou loto. Mātou te tufi mō mātou tali le tua I matāua umma o whaamnianga o le a e li lingi mai le nei pō. Whaamuri atu iau tangata I le nei e fiafi, whaau ui lau upu. Ia umma fo I le nei e fiafi le tua ma le ngā luenga le tangata. Tu mau pēle vi inga ma le whaane tanga I atu oe a mai le whaatau waa I a I mātou. Vi ia oe, vi ia oe, vi ia oe, Yesu lo mātou lii, ma lo mātou whaola. Amene. Fatalo fatu ilau fasa usangwa le fiafi Samoa ele pa iya male mamalu siyo tatu atunu pele ele fapenaona tatu mafuta fo le fiafi ili tatu maftanga epeon maseni yesu mfuti tasi tatu Paul Klame masani leo tutu ule upenga ili loto fatalo fatu ili swafo Yesu ili tatu lii ili pa iya le silasio siyo tatu atunu pele Samoa Mai lava fo yonga maunga tele se yo I maunga iti. Tupu mai eo si o tatu watunuu. Ole paia malima malu la ufenga aluenga le tua. E alinga te foi lea ia o na yo tatu tu asin sina. Ta mama tina matu tua. Alinga te foi lea ia ole loa loa o Samoa. Nisi o lo fata o tolia I mota ngase ngase le nei fiafi. Ia malinei vai temi. Nga te foe leo nisi o loo mafuta mai tonu falpuipui fata alofa ya te utou umale ne fiafi. Fata alofa nisi o ngā lulue, fata alofa atu umale ngang fifia ne fiafi. Fafeiloa I utou mafaa malo atu, fenga yei matiute o ne fiafi. Ia ole tatu Paul Klame masani ne ole tutu ole upenga ele loto la utou wauna fone ne ponifonti, tatu mafuta ne fiafi. Ia ele fangaloina ole tatu pa iyo si o tatu o tunu tama whanau o Samoa tamama tina o lo whapenao no nofo mau mau I tunu esese mai se o sailinga o le manuia saili malo saili manuia o nai o tatu whanau a mese o ainga pata alofa atu ya atu tau po fese o tunu o lo e mafuta mai ai ia e whafilo I atu le fiafi il tatu por klamel nei o tutu o le upenga le loto pata alofa foi E nisi o asia si mai tonu au kila nei o loo whapenao na mafuta mai, ma whalongolongo mai, ia fo ele nei fiafi il tatu por klame. A feo e asia si mai tonu au kila ni fata alofa atu ia atu tau, ele nei fiafi, a fo ini fo fuanga ma whalame lambe o mafu ayo na malanga mai tonu ele nei aitele au kila ni o loo mātu au mawai. Fata alofa ia atu tau, ngata fo ilea ia e fata alofa I se tasi o steimi mo mol nei, Pato a e fa fonga mai le alta tu por klame le nei ol tutu ulo penga le loto stemi mo mua fata alofa ya tu oe fa tu ol fata alofa
ya tu oil usumal tu fini ya Yesu Kristo ni fiafi ya tu mafuta ya tu falongolongo ele upo le tua yesi ya ufo infai wina ili afoliva mawustato mea nga ni fiafi ma ili upo le tua ta ta alofa ya saulo nga lue atasi ya tu ni fiafi ma lolo saulo nga lue ya le tua ya ele mawustato felo inga foileva ya so na tuana itunei ya ono to say for you no follow love fale ainga ya ai mo fol ni ya no mat ngo fi sa ni ele tua to e mo yelo so fu mo lo ta to wala to e fa wo win ta to ma ftanga ya fa ta ile tua ile sa ni o te mi le te mi mat ngo fi te mi ma wolunga o ma fa fo on ta to e mai ta to te ma futa ya ma ta to fa lo longo ela na fion pa ia se se mali folta to folong le to sanga le wa o atu le afol to sanga le ta to folong fa le fa le nganga ye le ngate fo le ta to folong folong le nei so fo nga ta to te yai ta to folong fa le to sanga ya vi ye le tu ma lo la vale on sai ma lo le folau lo le nganu lue ma lo le ta usi ainga ma lo le au au na fo I le tu I nga luenga mai kalesia ya tal sia ia se se malir ta tu sam ta to nu ha tu le unga vol ni tu sanga tu maul tu singa le tu ia te to mai ta to uma e vi ia le tu ia wa ta tu mai ni fiafi am te ina sta tu ta upu fo e ni fiafi ia o te fa ia tu e fo ia o te lo o nei mea o ni me fo ta tu fa longo mo mo iai o ole upo le tu e felesi lava I temi umma. E yei lava le suinga yei fu ya wala fau e tatu te whalongolongo ai le upo le tua. Po alava me umon tatu whalongo ai e fau le upo le tua e yaso umma ma temi umma. Ole mta upu ole fio whalua mai o Yesu o te fia tal noa ai il ne fiafi. Ya maninai va yaso lumanai. The second coming of Christ. Ma e awa vai le fa momongo a proclame o le masino mati le luafe luatasi na tatu talanoa ai pe na pa ifo ia I le vaenga lea o le toia fio fa alua mai o Yesu ai sa au fa aulu talaina e va pea o ia iloa fa ilonga o le toia fio mai o Yesu o luinga le usawali le ono te usanga ia pe ono ta ua ia e e fou lava le fionga le tua I temi uma. Le fo lala tatu falongo, ma o tatu vama ai ele tau ole nei ma tau. Ma yei ia le mafuanga wala, yon tatu toe falongo, la tatu toe falongo ele. Ultala ia po ole ma tau pule nei. Ele ngata ole moli mana o nisi tangata le tusine ya falinga. E inisi e moli mana o mai lava le tusine ya falinga. Toe tal tal noai, ya tonu isi temi. Faptoa le tatu toi o le tuse whalinga. Ai ono lo vama ai le tau o le temili nei. E te tau ono tatu tala noa le mta upule nei. Awa ole a whaalia ai le mta upule nei o le toi fio mai o Yesu. Le tau o me nei tatu te ba ai le temili nei. O le soifuanga nei tatu te iai. Me tau o whailonga o le toi fio mai o Yesu. A faila za tu te tala noa ele mta upule nei. Ole fio fa alua mai o Yesu. Olo no winga e isi teimi mo mua na fio mai e Yesu. Ia, salo tatu sil fio Yesu na fio mo mua mai. Whanau mai ilona tina o Maria le tau pou. Ele nu o Betelema. Ona tupule o ia mamatua. Tolus furu te usanga, faile ngā luenga, al fi au ole mā lolo ni te mā. Moli tolu te usanga, tolus furu tolu te usanga o Yesu, maliu ma toi toi tū li ti a tulu tolu. Ma toi e fia atu o ielo ni te mā. O le winga la lulutala, o le fio fa lua mai o Yesu. O le toi e fio mai o Yesu. O le mua mua, na fio mai o ia, na fa nau mai, maliu tino tangata le atua. Aolona fio fa lua mai lea tatu te fatali ai. Olona fio mai lea
oia oia o le fa masino oia o le faola na fio mu mai e momoli mai le feau o le fa o le tanga masau e faola le lolangi ia e pita iane na ia ili taua ma leo ngā o le ngā luenga o le fa o le tanga Yesu lana sau mo mua na o ngā monu ese a wae le italiaina e tangata Israelu ia lea ngā luenga po lea feau Yesu na sau mo muai o lono ingala e ele ta ua o le toe fio faa lua mai o Yesu e a fia e fo ili faa o le tanga e faa o leina ai pe e fato ao o ili faa o le tanga i tangata Israel a ole mata upu e winga ili toe fio faa lua mai o Yesu o se mata upu e ta ua tele i tangata Kerishano ma lo a fia e tutonu o onga o aso muli muli eschatology ia po o onga e fatitau i mea e tutupu i aso muli muli o le lalolangi. Ia olea e tatu te tala no i aso muli muli. Ma o te fifa i atu i atu oe, o aso muli muli nei tatu te iai. O aso muli muli e leo ni aso se faa tau si usi unga o por kalamea le tua. Ne ai, olea o aso muli muli. The last days na amata mai lava i le aso le Pentecoso. Taimi nei tatu te iai mai le aso le Pentecoso, me ia tau o aso muli muli. Pe ona valo e ina e le perfeta o Ioelu. E fa pea, o aso muli muli, e o o mai aso e ngatai. The last days will come. E iu ina o li lingi fuai, le anganga pa ia i lunga ia te utou. E fa taunu ina ai, le mena folo fola ina la utama. Le ata te utel tonu na fa taunu ina, le aso le Pentecoso le tia atol tolu. Lominga, o aso e ngatai, po aso muli muli. Na amata mai le aso le Pentecoso le na fio mai ele ngang pa ia ile lalolangi le nei ole mata upu le nei ole toia fio falua mai o Yesu o se mata upu silisili it's a theology it's one of a fundamental doctrine or theology of Christianity belief o se mata upu e esele ta awatele the second coming of Christ e ta awatele i tangata Kerishano ia e tala ese i fo'i li tele o tel tonunga o alela tatu tala noa ile mata upu ile tatu tel tonunga a ole mata upu e winga ile toe fio fa'alua mai o Yesu the second coming of Christ ese lava ia tel tonunga ia i ole tele oisi tel tonunga. Peila ona i tel tonunga ia la ovatua o le Buddhism ia po le Buddhas. E le latou tel tonunga e fapea o lo fatali fo le latou misia ingo ia my trainer. Fa mai o le Buddhas muli muli lea e sau e faola i latou e mai le faolo tanga i le lumanai. O le Hinduism ia pole Hindus o lafu ifa atali le lato fo imisia ingo ia Kalki o ia lea na te fa mai e fio mai a maile a miotonu i tangata fatuatua ia po tangata Hindus ia fa mai fo le Judaism ia po le lotu a Yutaya o tangata ele te li tonu i le tolu taspa ia ia mai ele tele tonu fo i le ele tele tonu fo i la to le fio mo mo mai o Yesu tanga te u te ia ta tu tele no ia po tanga te Israel ele tele tonu i la to i se to e fio mai o Yesu awa ele i tele tonu fo i la to mo la tu tele ina le fio mo mo mai o Yesu o le faul rumin ele tele tonu i la to i se fio mai o Yesu o i o le Mesia but anyway they are still expecting their Messiah. Au tangata iu te iepo tangata Israel, o la lava e fatali lo lantou misia. Ai leo Yesu, e ese lava lo lantou misia, e tu samavalo anga olo o te litonu ia i lantou il fengeng tuaipo o lantou perfeta. O la lava e fatali,
ia le la jo misia ya to mai le islamic ia bole bainga le o le musalemi ya ele ter tonu tur taspa ya ater tonu ia le musalemi ile toe a fio mai o yesu. Can you believe that ater tonu musalemi po islamic ile toe a fio mai o yesu e fa ai lo le amuton ma fa mausali ina le la tu tel tonu nga fa islamic e winga ile fa o le tanga mtau tia wa islamic le ta du te loa o Muhammad ia le la tu fo i perfetta po stanga te ta ua ia i la tu ai ui lea e le tel tonu i la tu e tu e fio pe tu e sau fa lua ia e fo ia Muhammad ai tel tonu le tu e fio mai o Yesu ai le tel tonu o ia o se atua o se tol taspa ia ai tel tonu o ia ia la tu e tu e fio mai Yesu e fa mausali ina le lato fa tu tuanga po le lato del tununga. Ia ma fa iloa le ami utono, which is referring to them, themselves alone, nga o lato, tangata ami utono. Ah. Ia, e ifo ina nisi e kalesia, e del tonu ua ma vahe le to e fio mai Yesu, ia peila o le kalesia le mon mawiova, e lato del tununga le tasiva tasifa, na fio mai ai Yesu, to e fio mai ai Yesu, wa uma laile, wa uma le to e fio mai Yesu le tel tonunga a mol mau iova. Ia, a o tatou kirishano, e kalesia kirishano fa tuatua, ma tel tonu e to e fio mai Yesu, o le tatou tel tonunga, e le i to e fio mai Yesu, ilo na fio fa lua mai. A o le to e fio fa lua mai o Yesu kiriso, o se tasi leo le teletonunga, peo na utaua, o le teletonunga faambae lea o le teletonunga a oe ma'u. Faa kirishano. One of Christianity's fundamental theology, the second coming of Lord Jesus Christ. Ah. Mai o le toia fio mai o Yesu, is teimi, alol pol nei ol vai asolela zauni la tatu ftango fie e va vai e vai nga lua ol toye fio mai o Yesu ol si tianga male fio tu vai o ye toye fio mai o Yesu e tu vai ile la lolangi le nei tatu tio e stem ela tatu tala noi le fa mausali na mai mai la vai le senaturi lona tolu lona fa na fa mausali nai ele council e ta ole council of Nicaea poi la toia o episcopole kalesia kerishano sa ye la matanga ta ole kalesia katoliko ole carlos e kalesia katoliko ele yo o ina fa ingo ina le kalesia kerishano ole katoliko roma ole temila o lumatu o le katoliko roma, na o le katoliko, le ingoa o le lotu kirishano na iai, centuri mo mua, ma le centuri lona lua. Sa iei la le council, e ta asafa ingo ingo o le council of Nicaea. O tangata nei sa la tau, talanoina po a ia o onga ma mea tau, o na o a o i tutonu o le te tunungo fa kirishano. Sa iei, tangata eleni, saye tangata alamaika, saye tangata ngangana ngangana saye, saye fu tangata e Peru, saye fu tangata e Kupito, luinga ese tangata wa momeo episcopole lotu kirishano, katoliko, saye, no mai, tanoa, molato, wabai poani, olato laia, nalato fa mausaliina, le taua, olea wa ongalinei, ole toya fio mai Yesu. Malato tuu o se tasi lea o awa onga ta ua tele. Fundamental theology. Ma ta upusisili ili tel tonunga faa kerishano. No maila ila tau mani upu se lua. O le upu eleni, ma le upu alamaika, aramaic and Greek. E lua la upu, o le upu mua mua. E faa tatau ili me tau o le toya fio fa lua mayo Yesu.
o le upu momoa o le upu o le parousia P-A-R-O-U-S-I-A o le ringo le upu o le arrival po o tau nuu mai o le siona winga to return po o le toi fo'i mai o le upu aramaika e tau o le maranata o lona winga wa fio mai leli the Lord has come le winga leo le upu maranatha po le maranata ili faa saa moa na e faa ngaa faa lua mai e paulo i ana tustusinga le upu le maranata a e faa te tau i a le upu ili toe a fio mai o le ali ya o le upu mombua se pe e faa te tau tonua e tangata nei a ngai o onga Yesu ma o onga Paulo le ua matua mausali ai ia loto o le council lea po le pūlenga lea na tu ia ia le li fo lele o Constantino ia le ava noa e tala noa ai la to po a mea e te tau na fata au e tonu o le o onga o le loto kerisiano Na mai leo la tau ma te leo mau tonu le fionga pa ia le tua. A me se foi la o onga Yesu, se tasi o mau na la tau fata wa ina le tua e fionga Yesu o le Ioannes Fulmal Fa, fe mua mua o le tolu. Aua tau te atu vale, aua ni eo tau watu atu vale. E tele menu no fuai o tau le mau tau lo tama. A awalu o te tue sau. I go and I will return. Return, I will parousia. Lo ringa o tue sau, o tue foi mai. Ya, na foi ia o onga le apostolo Paulo, le winga, le fa winga ina, le upu le maranata, le

0: fulfilling belik fatun wina a o ye fatun wina le tele valo angan lei o yesu uman fatun u le si anu anu le ango valo anga umalama valo anga le lei valo anga o manuia e fatun u uma yesu langa ye isi valo anga e e a fo ye lei umanuia a o le tele valo anga e fatatau ile ole fa'avavau ile redemptive pole nga luenga la vea'i me uma ole malo keriso ili lumanai ole fa'a ole tanga mo Israelu o fa'a masinonga o mea uma lava nei ili i fa'a tauluina e fio mai la Yesu ole mea mamua ia datulo e fio mai Yesu nate fa'a tauluina valoanga Si vai tau atu sina mau. O valo anga, talo ole mefengofia I ilvaenga lela, utau atu e tango e vai tau. Ole mateio lusu malfa. Na efe sili eiso o Yesu ya Yesu. Wa e ni fai longa olo utu e fio mai. Malihi unga lolang. Na, ya tau atu lo Yesu. Me umalamania. Ai le ito e fio mai. Ai tu teva aya menei. Tatu te ola ye I whaelonga ngā istemi. A le whaetaunu ina Yesu o valoanga. O le tuse lua te sa lo nia o lona mata upu mua mua. Lona whai upu ono. Lua te sa lo nia o lona mata upu mua mua a lona. Sorry, lua te sa lo nia. A lona mata upu mua mua a lona whai upu ono. Apa pelon fita wina? Awa watonu ile tua o tau yatu le puopuanga iena puopuanga ina ai o tau. E yate o tau foi o e puopuanga ina. O le mapsanga fatasi mai matou, falongo. Pe a faa lia mai le lii o Yesu Keriso mai le langi. Fatasi mana angelu malona malosi ile afi mumu na te tau I masui ai ie walei loa le atua ma walei ana ile tala lei alo tatua lii o Yesu Keriso fai upa iwa e faa sala ina ila atou umalava ile fanonga e faa vavaulava ia tea male lii male mamalu alona malosi se fulu pe a afio mai o ia Ina ia vi ia I ona lava tangata pa ia, ma ia ofo ai ia teia ilona aso, ia te ila tau uma o e fatuatua, a wā na outou talitonu mai lava I la mātou mau. Lua toi ngā tangata ngai taumainga, tangata talitonu e loa le aso le lii, mau al manuia, tangata te tee, tangata ele talitonu, ele maua e la tau lea manuia. Ole, balo anga, mole fio mao Yesu. Tanielu e fitu, faitau sumal tolu, ma sumal fai su taimi, tango e faitau, fa mai olo, balo ia mai ai, le toia fio mao Yesu, ile lumana. Luinga, fengeng tuai, fengeng fau, olae, balo ia mai, le toia fio mao Yesu. E toia fio falu mao Yesu. Ole mena esa wa Yesu e faa tau nuu, Baloanga. Ole melo na lua. E to e fio mai Yesu. E fio mai Yesu mo lana e kalesia. Mo lana e kalesia. Nengato ole mo muote salo ni e fa. Fai po sumle ono, sumle fitu. To e fio mai Yesu. To e tutu e noti. Wa e fatasi. No atu leo ila tau fumeono. Ma futa lava leo ila tau e fababau. Mai Yesu. Ola te utala ili e kalesia Yesu. E fio mai o ia e amatu ili aso o le sitianga ili vaenga mua mua o le toia fio mai o Yesu le mita aupo le toia fio mai o Yesu o le si mau o lo au mai ai le fitayai lea Yesu malana e kalesia o le efeso e lima o lono fai upo e lusu male lima efeso e lima lono fai upo e lusu male lima fape lono fai tawina Tanga ilalo lusu malifitu. O utou tane ya utou alofatu ya utou lava maa fapeo keriso. foi olo olo fatu e lana e kalesia ma foi na mai e ia ia ti e fai monsui ina ia fa pa ia inai ina ia fa ma mai nai ile fa ta ele ina ile vai a to ma le upu fa longo upu ia ina ia ona tu ina tu o ia ia ti ia ole e kalesia e matango fie lava ele ai sona ila ele ai sona ma numi ele ai sona pona po se tasi me fa pena a ia pa ia oia malepo na pa ia le kalesia mo Yesu ole fai boi ponga fa mai ole tane ila na va ole fai boi ponga le aso si tianga le fai yao ma ave ya le kalesia fa tasi me Yesu ile langi ai fio mai Yesu e ave le na kalesia ole kalesia mama e kalesia ele se ila le se pona ele se manu minumi. That's what Jesus is coming for his church, the pure church, the church that is sanctified. Wa fa mama ina ile toto Yesu male upo le tua. Fa mama afia, fa mama ile temile nei aola le teine fai poipo, po le kalesia, le ye temile nei, e kalesia Yesu Kristo, ele olau e kalesia, po olau e kalesia, no. It's not your church or my church. It is the church of Jesus Christ. It's invisible. Ele oiloa. Tangata fa tuatua uma olaeola tapuai ekaresia es ese. Ile lalolangi atoa. Ole ekaresia lina. Le tatu talanoai. Ele usei ngoa se ekaresia olo yel kemingei. No. It's the body of Christ. Ole tino keriso. Ole yai le me fa lilo lilo le temile le. Lo ingo kaka mai oma oma oma o. O ingi kaka mai oma oma. Kaka fa tua tua. Tana to la e ola fa tua tua. Ola mi o tonu. Ola ma ma. Ile temile le ma sauni ma ta pena. Ile temile e fio ma yai Yesu. Ole me lona tolu e fio ma yai Yesu. E fio ma Yesu mo Israelu. Onge misia ga ko Israel le ile ekipi esea ile ekipi esea e fa vavau ia le la la o olive. No, that is not permanently been cut off from the olive tree. Israel is temporary been cut off now. O Israelu e yeli taimi e toe tango mai e Israelu o ia lea tua i lona nuu o Israelu. E fio mai Yesu mo lona nuu, mo Israelu, ma vai ki ngā lavanga leanga, ti ngā lavanga te tei, ala makau kia leo lea lofa o lea tua i le nuu lea, nuu leanga lea, I mean, o le nuu o lea tua, a walanga ufo ya tu nuu leanga, oka le faa long te tau, vai fo ye o man kei mingi, o la hae lo talia, o la tu loto, ma o lātou whātuatua, o lātou whātuatuanga, ia Yesu o le lātou Mesia ma se whaola mo lātou. Ae, alofa lea tua i on tangata. E fio mai Yesu mo Israelu, e fio mai a, mo le whaola tanga o Israelu. E fio mai o ia e, e whaia le whaola tanga, e la vea i Israelu. La vea i mai fea, la vea i mai o na fili, la vea ina mai ma o lātou nganga. E lua upu i le ngā luenga lea Yesu mo Israelu usum tu mawhini. O le upu o le whaola, to save and to deliver. To save is to save their spirit. Whaola o lātou nganga. Whaola nganga o Israelu. E lua awala e fai ai e Yesu le faa o le tanga i le aso e toi e fio mai ai. I le taua e ta o le taua e amaketo. Mua mua e fai ai Yesu le meka o le deliverance. E kiliva mai fea? Kiliva mai i fili o le atua. I fili o Israelu. O maa lo fai mai o le alolofi mai maa lo la tau te faa o. Pupua ngā matoe ave, ese vo Israelu mai le mea pole lo langi. Ai a fio mai lo Yesu, e fio mai loi isu e fai le faa o la tanga mo Israelu. Ah, fio mai fai faa o la tanga mo Israelu. Lo ingo le mea mo mua, faa o la nganga. So mai le Roma o lona mta upe sumal tasi o le fai upe lu sumale ono. Roma, Roma, o inana e fai mai ai e, awa kako ki faa fia poto ta tonu ese. Ah, awa ngi faa pia fia poto ta tonu ese a, ele I fa pe wali liu wa fuli tua a toale tua ilona nu. Awa ta tau tfi poto pe ta tau te fai fai upu pe tus tu silima le nu o le tua. Ne ai, a le ale mea fai ta tau, vave tu tonu o le alofa tu noa ta lia Yesu, te mi le ima nua mau le ava noa. Ta lia Yesu. Fa mai le fai upu e lu suma le ono. La ufai tau anga le fai upu e lu suma le ono. Yesu te ipo, yei fola utus pa ia tango e fai tau mai lunga ifo, lu su lima. E fa mai lusuma leono, ona faa o laina leo Israelu. Alo faitawa mai pefa I pue lusuma lima. It makes sense, ahi fa I pue lusuma leono. Fa mai lusuma lima, awa le au soe, o te loto ina I outou loa le neime alilo. Ina ne I o outou faa fia popoto. Ta tonu ese lea te utala mai paulo I ilvaenga tonu lea. Fa mai, ua faa maa aina loto o isi Israelu. Luinga wanga o se vaenga o Israelu lenga tipi. Just a few tribes. Our lala vai ta ofia le tua, le tua tele olona nu. Fa mai wafaa maa aina loto o isi Israel. Se ia oo ina ulufale mai le ato o toa nu ese. Li liu mai le tua ilona alofa tu noi nu ese. Fa mai lea, se ia iu ina o tatou, vave vave tu tonu ili alofa tu noa awale. Do not underestimate the grace of God now. Me don't have to walk down for my inner ear. Ulufale maile ato toa. The completion of the Gentiles has to come in. Come in where? The grace of God. Langer ke mi umail te mi onu ese. E te mi umail elo fatu noa. E fa longo yupuya. Lufu mu leono. Ona faao laina. Leo Israelu atua uma e peo na tusia e maliu mai le faaola mai siona le toe fio faalua mai leo Yesu pe a uma le fitu te usanga o pupua ngā mamafa e sau oia mafaa taunuina le feanginga lea e peo na taua mai I mai e maliu mai le faaola mai siona na te faatea ese ina lea mio faa le matau ia Jakopo o Jakopo Iuteia o Israel o lau fo ile neifea ngainga mai la tau lea watala noa mai Paulo ile fea ngainga a Israelu alea tua ma Abrahamo e kavai na Israelu ile fea ngainga alea tua ma Abrahamo Pe a aveseina e au o a la tou angsala. It's a spiritual thing. E avese a la tou angsala. Ai fa'o laina o la tou anganga. Ai mua mua la le deliver. E mua mua le fa'asao mai o la tou fili. O le mekongua nga le a laio angsala mo moni Israel. Ai se a. O le a ofo ili fa'o la tanga. Ile fa sawina o ila tau e Yesu ile taua lea e tau le taua I amaketo o le amkwa afo e se me ala afo ima li liu lo ima tau tutuli ima ta pua ima talia Yesu o le lato faola le anga fo iwa lato lo le atali ile o Yosefa le tama Maria le na lato tete eina ile sau mua mua a le fo ukwe sau Ale usau mkwa ale ya masemea Aisa, famalitala tuse falinga Ole atuli ele manu Ole atuli ele manu fi ai Iale nu ole tua Ile vao, luingo le asulu solo Ule ise mea, le ai Le ai masemea etoe mfaye Israel Temile, aisa La fa pepe na mai The enemies will hover upon them Fa pepe na mai, fa malu malu mai Ile maka ukia ole fili Ngu umo salemi ma fili mai le nofo o Israel. Lucia, manu umana, e o mai e faa umtia, ae saulo Yesu, fa maltala tus pa il tus falinga na te fa o matia le pel wafi e sau mai lona fofonga ele kau Yesu se pel na olona feta lai ma le pelu e sau mai lana feta lai lona ngutu mai lona fofonga e fa o matia ai le fili lea o inga la lela ofo i sa lai e ofo i utai ele mele o la fa Yesu e sa pepe solo le i ele vao wale se me faya ai o matua i surprise ma shock they're gonna be shocking shocked why la me la ke ye o le me ma tau tia wa faya Yesu le lo se la to me to fai li liu lo ma fa o leina lo la tu nganga o mong fa o leina le tino deliver ala le me la ye le ya ma se sia me fa pe ya ka ko va ngo la le this is our opportunity ko kuri lo ma fa ya tu Yesu o oil ma tu faola you are our messiah sorry Jesus for rejecting you fa mali ya tu Yesu le ma tu te ino o e lo sa mo mo o ina le o le a fulfill Yesu le si sa ni nga ye fa fa so Israelu my lover ile o ese mai e kupito le sa ni nga o le sa ni nga po le tau sa minga e tau o le tau sa minga o le tongyola, tongyang sala, le ae, fasi aile, le manu, ayalu arona, pe alu leo stau langsili, ma le toto le manu, fatasi le tausanga na anu tutonu, e faile faa le tanga mo le nukulea. Tausanga uma, ngale msalo ae uma ke mingi, o lae faa tawe Israelu le nasa uninga, malo la tu leiloa, o le sao ninga le na, na sao Yesu e fai mo la tou le sao mua mua. Ai ke ke, le lava la ele i fulfilinga. O lea, o le teimi e fai e Yesu le faa o le tanga mo Israelu. E fulfilai, e faa uma ele tu e fai ele na sao ninga Israel. O lea, o le faa o le tanga, o le redemption. Faa o le ina i la tou. Na foi lea e au mai e ia orti e lua ia fasilisi orti avel toto i tono le malmaru alalme e failisi orti e faa e ia e leo stavlang sili ia lona lima i lunga le orti lea ma faa e ia ia faa e uma ia ia ngasala ale nuu lea ale nuu falongta lea ma tuli le orti alu le e alu le vaho e le toe foe mai o le ata le leo Yesu na alu ese mai mai tonu Yerusalema ma lona sa tauroa ngai i le maunga o Golgota wa alu le tamai oti wa alu le mamoe le tu alu fea e alu e avea ng sala ale lalolangi fa e ele lima o leo staulanga ku uma e ng sala te talo lea mo le oti lea fa e ng sala ai tuli le oti alu e le tatawono tue foi mai le oti lea a penalmen fa Yesu mo tato le lalolangi fa pe fo ma Israel na maliwa Yesu avelon soifua le wa fio Yesu le langi ai toe fio mai no tawa nei le toe am keto na te mo le falinga lon tawa po sumleono fa po sumleono Nenga te foi lea o le whalinga mta au pus fulma leiva, fai pus utasi o suma leiva, o lo o whai loa mai e ina, ia le deliverance, po le deliver ina, po le whasau ina e Yesu, le taua le amaketo, le ei mauna, whalinga sulono, fai pus suma leono male, mta au pus uliva, fai pus utasi o suma leiva. O le melona wha, ka lenu sau Yesu, toi foi mai Yesu, stemi lumanai. Foi mai Yesu mo na fili. Ele sau la mo na fili, sau e faa ola na fili. Ai sau e faa umatia, faa umatia lea mi oleanga. So he came to defeat, to destroy evil and his enemies. Faa umatia le antikeriso, le profeta pipelo, ya maise ola la tu sifi, oai, o satani. Satani. Na yel tu se faa linga lona mtao po sfuma le iva. Si o tatu su e yai. Lesi nga mea lini sau Yesu. Sau Yesu e faa umaloa ingale. Le olo le li le o satani le. So na faya da tol nilo lak. Ah. o Yesu lava e sawe fa umatia le le amyolanga fa umatia le fili fa umatia le li ilea na maia le angsala ili lalang oai o le kalako o satani de ala afaila na vaenga e to alua e to tolu ye ila to e fia tolu tasi le pa ia voila to pe o le atua le tamale atua le alo le atua le nganga pa ia fa pe nga voi satani nga o ia le nga lua le temi nei le nganga ivo ma le nganga o le amio le nganga le nganga le nganga a ia le temi luma nai e fai eila na antikeriso malana perofeta pelo e le temi luma nai o le lava wa iai le lava iai tatu te le lopo o fanga o mai po le lava wa iai a e iai tangata e to lua le luma nai e sifi e lava le kala kopo satani o le tiapolo ai o le afa o popo i malisi to lua ai o le antikeriso le fai ngoe isi o le manu fi ai a o le antikeriso wa o le manu fi ai o le meke le o le malo a o le antikeriso o le tangata e to tasi antikeriso ma le perfecto pipelo o le a iai le lumna sa ula isu e pingi la uli ia ia ma fa mai ai lo mana nga luen al mta pues fuma le iva lo iel fa upe luce ful le iu fa pe ona pu ea le a Yesu o le manu fe ai a toa ma le perfecta pupelo. O le na fai fai longa i ona luma. O mea ia na te fai se sei nai e ia o e ua iai le fai longa o le manu fe ai. Ma e ua ifo i lona fai tangata. Ua lafo la ina ila ua ile lepafi. Ua muwai ile teio. O ile o mua mua pingi al kokoru lea o le antikeriso ma le perfecta pupelo. Taitai fai le nganga. Male te tai fale malo. Ai kokoe ai ai, kokoe ai le sifi, totoe ai a satani. Totoe ai satani ole a nganga, se spirit. O satani lalea, ole fa uma lalea li ngai le mata upulua se fulu, alona fai upulua se fulu, ale fai upulua se fulu, ta upulua se fulu, ale fai upulua se fulu. Le alala pingi elo e Yesu le li munmuli lea, long tolu. Ma kongi le mele nga kongi mumu eili se oli ya, ole ha, ele o se oli, a ole me ta'u ole le pafi. Se oli o se kama yafi, a ole le pafi ole kama kelel nga, kama la nga ele ise mea e faa mate ai. Le la tongi e malisi eli le el fai unga o satani. Kame alfa ipo se fulu, ole ti apolo, i apolo kala, kofo ili se ona ingole e fai ingole mele tu se fali, ma ole ti apolo foi. O le na fase se ya te ilato ua lafo ina o ia ile lepafi male te yo o lo o ia ile manu fe ai male perfecta pepelo e pua pua nga ina ai ilato ile ao male po fa alongo yupu mori mori e fa avavau lava eternity damnation that there is no way out from this fire. Lese me ko el ese me isa kangi ma il mele. Wa uma lo ngasa kangi. Oye faya. E faya Yesu. A faya. Pe ato e foy mai. And his return. Ole si me ala yone to e fio mai Yesu. Usum tu va fini. Ngauta wile amtangu. Na sa umo mo Yesu o ia o le faola. A o le ministry au tuwa Yesu e toe fio mai ailo na toe fio mai lea. O ia o le tupu. A o ia fo ia o le famsino. O le tupu e feia le famsinonga. Tupu e feia le famsinonga. Famsinonga o ai. Famsinonga o le a mio leanga. Fama sinonga ole lalolangi, meta o fama sinonga o malo, male fama sinonga o satani, mailato uma ole amun muli ateya, e fai lalonei. Al tasi al fama sinonga wa etolu fama sinonga, tasi al fama sinonga e fai lalonei, o e fai lunga, ole fama sinonga, ole au kerishiano. Na ile lua le konito mta upe lima, alonu fai pusfulu. Al fam sinonga ye lua. Fam sinonga o malo. Mal fam sinonga o satani. e fai e lalu nei. O le sile robe, o le sile ministry e Yesu e ta ua lon sau. I nei le lalu langil nei o le a avea ma parateso, o le a avea ma ona ma lo, le isi si ma lo. There will be no other kingdom exist on this earth. Just one kingdom, the kingdom of God. O le afe tau sanga. A ole I faya la le afe tau sanga le ole malo ki riso zumtu vafin. E mua mua la fai le si fam sinonga Yesu. Ole a fam sinonga o malo. E fa fe la le si fam sinonga. Ole si fam sinonga. Fa to a fai pe a mae a le afe tau sanga ole malo. Ole mileniuma. Ole malo ki riso. E umo lo la fam sinonga mulimuli le o satani. Ma ila to uma. Ue ole a muli muli iana mea leanga uma. Iona a mata ilolea. And then everlasting life will be followed. Muli muli mai iloa. Leola ele aisenga taanga e toi mau. E toi ai. Fam snongo nu uma malo. Fam snongo ila to uma. Ole a tu toi lungo lfunga elele. Ele ngata o tangata nu ese. O tangata Israelu, waele, ole ma a le ole nuulea, e ye ya tangata ole a, tula ilfamisinonga lea. A ilfamisinonga lea, ole famisinonga e fata u e fapi toa lava mo nu ese, famisinonga le ta ilfamisinonga ma lo. Na ele mta upu e lusuma le limo le tusia ma teyo, mai ole, taimi, e tu ese ese ai, ele seto mal titania tu es ese foi oti mama moi pam snongle na fa me feia a ole fa ulu fale le malo ke riso ele melenium tawala tawu tele tatu lo malo tatu mal malama le tatu tele fia o ifa am snonga ye lua ele fio o iaise tangata kerishano ifa amsinonga ye muli muli mai e faye ilalu nei. Ifa amsinonga o malo, ifa amsino malo. E tusa malo lato treating o Israel. Ifa amsino malo e tusa malo lato wa mio leanga. Ile fainga o le nuo le atua. A mata mai lava ia aikupito. Sawa ia Suria. Sawa ia Babylonia. How? The world treat Israel. Fape nga foi laka ko ulke mi ngei. Lei maska ko me ofe ya Israelu. Nga ulka ko fai kio ya Israelu. Lei statu te talo ya Israelu le nu o le tua. Fape feo nga ulka ko mawal manuio apra amo. Pe a fai tatu te le te talo mo le manuio le nu o le tua. Mai le fisiri alisi usonga vili mai lisi aso ele por kalame. Amal mole haa pasta. Ei me kakungi kakalo ifuwa mo isala. Elu ale kakalo mo saamo. Musio kakua kungu. Kaufi ufuwe se kakalo mo saamo. Yal ha. Ye kakalo mo saamo. Kakalo mo kungu uma. A ese volita hua. It is very unique significance. I'm praying for Israel. Langa fa mai fam nyanga le tua ya Abrahamo. Emanuia nu uma. Tanga ta uma. E fa manuia tu ya joto. Ema mai manga ko riska ka fa kau ye yol mai nga ke ne se sulu. Ai esele ta o tele le na. O nu uma. E manuia ainga umaluringa elenga Israelu lae afia inga e yaile vaenga e afia e manu ese langa lefe mai e manuia ainga uma le lalolangi ia te oe you will be a blessings for every nations every families e fai oe mafamnianga mo ainga uma mo tangata uma o inga e te le ia o le tāua o le nā. O le sila ngā aspect, o le si ngā I tū tāua, o le whamsinonga le tau whamsinonga mālo. E whamsino i le lalu langi le. Tāua ia, ya, nga ai kupiko sa mo mono no fupolonga ile no sa ya suria sa ya papelonia e ya tawela ia le ya me taima persia sa ya elengi sa ya roma ia sa wai I malo ye el keming el ke mio hikila mal ke le isi ka ka nga mio le angle nu o le tua we will be judged accordingly how do we treat the people of God. Tela tawa o le si me tawa e fio mai Yesu sum tu va fini e tu e fio mai Yesu e fatu lo na malo ile lo langi nei. Jesus will come back to establish his kingdom, the kingdom of his Father on earth. Te fio mai Yesu e fatu, aiza. Ke lo ke mi ka ko ke ka lo ai. Mate yo no fai upo iwa o se folu. Lo mate uta mai langi pe lo suafa I a o mai lo ma lo. May your kingdom come. And may your will be done on earth. May your fire lo finangalo ile la lo langi. Luinga e tau mai ngā e talo nā wā o Yesu. Wā mai e se wālo anga ma se perifitanga ila a ile mea ole a o o ia ile lumanai ole a e o o mai le mālo ole atua ile lalolangi. O ie fatu ina e fatu Yesu ilunga ole funga ele ele. At the moment, il teimi lei o lewa ia ile mālo ele va aia peo na utaua leo ele ma lo e leo va aia e mata le build to tonu o le fatua tuanga o tangata e fatua tua ma te tonu ya Yesu o ia le alii, o ia le faola o ia le tupu o le mesia la e ati na e inga faa lilo lilo le ma lo. So the kingdom of God is here and it is to come. Le malo le tu le wai ai. Ai o mai. Na le wingon nga fam talanga le wai ai ai le vaia. E le wilo. Ai o mai. It means that there will be a moment that Jesus himself will establish from Zion, mai Siona, mai Jerusalem, mai le meolo yai. Ele no fuali io lontama le ele mosco le uli il o muslimi but I believe hotel ton e che lia uma ese ele tua le lopo last day mi la se finga e fai ele tua pe a langa oina oina lava le no fuanga te tau on a fai ai ele no fuali io che riso Yesu e fa mai si ai longa fai nga ai a fai kwa o ia fai kalangi tel ton wa wia. A fe o le fa mai le tu o ina fe le me kong wa le ele mosko le o mosalem ha temple mount ya ta tu fa del tali mo ta tu ba ai ai le al tu lango le au ye lumnai bal tu se fa linga lo nom ta po lu se fulu alo no fe u po ono a pelo no fe te wina a mo ia mona u pa ia le wa yai le tofi the heritage le tofi ile ulua I toi tu. O le tofi o lo tautala. I lo tulanga. Ma lo safanga. Your heritage in the kingdom of God. Ma ia mu ia oia lea o lea. E safanga wa maua lo tofi. Tofi fea. O lo tofi. Ile ulua I toi tu. Ma ele o o fo ile pule a le oti faa lua ia te ila tou. E faa longo. Ai avea I lātou ma fai tau langa lea tua ma keriso. Lātou te fai ai ma tupu fo'i fa'atasi ma ia, mai, ma Yesu keriso I tausanga e afe. Tausanga e afe. E afe tausanga o le malo keriso e lunga o le funga ele ele. A umalo le afe tausanga lea. Ia anu failo leo nfa msinonga o satan. ya ona so toy lole male all I fav about the everlasting life chelalita wa ah ya talo la o mva ya tul na vaenga le mva ya tul ta tu talo no fata wa le toy fio mayo yesu ai awalani ngalo ya tato usom jova fin O le toye fio mai Yesu, o le mta upule le toye fio mai Yesu, ili ta total tonunga fa kirishanu, tele lope, fa penalo, tele tonunga malo fa tuatuanga. As a Christian, I don't know if we do have the same concept regarding the return, the coming back of Lord Jesus Christ. Ayelo tele tonunga, mal tele tonunga o tele o tangata. O le toye fio mai Yesu, E tasi le toye fio mai Yesu, ae lua o na vaenga e whaataunu inai. O na vaenga mua mua, e ta ua o le sitianga. Langa uringa tonu anga e whaawinganga ele upule o le parousia, lenta tala no ai. O le toye fio mai Yesu, e a vatulana e kalesia, I le aso le sitianga. Ala tatu faitaua pea ia le tusi lea e whataua ai le mea leo te mana e mamoli atu I lo finangalo le e fiafi te loe le uma tatu mta upu pe to e lua ni vai aso tatu tala noa ai mta upu nei ae o le momua le Tesalonia alona mta upu e fa momua le Tesalonia alona mta upu e fa alona fai upu e se fulu faitaua mai pere sumal tonu o sumal fitu va pea o te loto nei o tou loa le au soe I le mata upu I e o momoe ma te ure fole nau tawang le la o I le e popole o popole tangata te Salonia o fa se se ya o onga se se le au fa ya onga se se pero fita pe pelo fa mai ya wa mala kanga ko a inga ya o manga fioki wa fioki rea wa misi mai polo o te loto nei o tou loa le au soe O tonga I Thessalonia, ele mata upu. Ile theology po le aonga, the doctrine le winga I ye uafioti, I ye omomoe. Ina ne I o tou whanua noa, e pei e isi oisi e lea iso la tou whamoe moe. A wa a whaita tou teltonu wa maliu Yesu ma toi tū mai, e whapea fōio na au maia e lea tua whatasi maia o e momoe ona o Yesu, tangate I uafioti, ta maia toi au mai. Palongo, ma tau te whai atu fōile nei mea I atu tau ilia fionga le lii o ila tau o e ola pea matotoe pe a fio mai le lii. Lea soe fio mai e Yesu le sitianga, whamai o kangakai feola I le teimi le la. Whamai ta tau te le mua mua I e o momoe, ele whapea la kako mua mua le ai. No, we are not going to depart thirstly, no. Kako ke whakali o kako uso I ala atu atu tū mai o kako usi I kia whakasi lea. Tua mai sumu leono, awaea fio I fo mai le langi le ali I lava, ma le alanga, ma le leo le angelu sili, ma le pua le atua, e mua mua foi, o na to atu tū mai o e ua hoti o ia keriso. Tangata e fioti o ia keriso, luinga e yei tangata e fioti e le o ya keriso tangata ili italiaina yesu keriso ebe mali mfaole yola tuolanga tangata naola ili amyolanga tangata e maua mai leoti maua mai leoti ae leo sauni fa mai leoti o ya keriso wow mai leo suma lfitu ona faa fua sei lea Ona aveina e o I tātou o e ola matutoe. Lai te utala paulo o I ala e ola le te mila. Alae tala noa fo I anga isi tangata la ua fioti le po pole ai o lātou tangata I e feola. I te Salonia. Fai mai e le ai e mua mua ona toi tutu mai o tātou uso po o tou ainga I ana fioti o ia ke riso Yesu. Fai mai ona faa fua sei. And suddenly, ona whaafua sei lea, ona aveina e o I tātou o e ola matotoe. Alongo. Fatasi mai la tou iao. Iao le langi, iao. Ina ia fetaiai male alii ile vani monimo. Ona tatou fatasi pe alava lea male alii. O ke ofo I kangaka ele ikat kongu le sitianga. O te ofo ia te oele a te whaalongo mai pe a fai e te leta le tonu lava ma e te te eile awa ongale nei. O le sitianga o le kale sia Yesu Kiriso. A lea manino mai I, manino. It's very clear. Ki lia mai a I lea awa onga. Le tu sia le tu spa ia. Atone le o maua le upu rapture. A le upu parousia. Wa lava lava lea. E wha awinga ina ai le toe fio mai o Yesu. A e fei loa I ma le au pa ia. Tangata o lo feoti, tulai mai, o lae feola, toe feola mai, a o tangata tele tonu. Fatasi ma tangata tele tonu e ola pele, teimi lea le a fio mai Yesu, teimi lumana. Fa mai lea, ona whafua se I lea. Ona ave ina e lantou iau. Fa mai ia, efetayai, to meet with Christ. Well, on five boy ponga lenga utal noa tu ayan lela mal tu siyai, efeso nta upwe lima. Tu ina tu eia o ia ia te ia o leka le siya e mama, eleise ile, eleise pona, taimi tonu laval na, taimi ole feilo a inga, ale fato a fayava, ele ingo a Yesu, e fa ingo a ia ia Yesu, o ia ole fato a fayava, e fa ingo fo ile ka le sia ole asawe avatu ea, e fa ingo ole fato a nofotani. Po le fafine, po le ka le sia, lango le ata le ole ka le sia a Yesu, ole ea iai fa lilo lilo le lo langine, ole a, ole fafine, ia po le tau pou, e mama, e pa ia, ta pena, masaunia, Ma ole si tiangala, ole vahenga mua mua lea ole meta, ole sao ninga ua faa ingoina, ole a fio faa lua mai o Yesu Kiriso. So this is the first part. Vahenga lea. Te atu te tala noa is teimi po ole vahaso lea lasau nei, faa maan mlama le leia, le ese senga o meie lua, ole a fio mai o Yesu, le si tiangai avela na ekalesia. Ma le fio mai o Yesu ma tu vai e fai mea umayana utfam tala inaan le la. Ala te tala atu le tatu le ngalanga leo vai atu to es full fa minuti. Tono e inisi o fie balau mai, mai fo iso ufi nangano, pe fo iso ufi sili, e afso so animai le tatu mta upu. Vai tina atu le avano le malo le tunu, le fiafi e maise le tatu. Ya, lewa, sau tatu balau mamua. Ya, patalofa tul tato vlau, talofa.
1: Talofa poni.
0: Talofa lava, Antonina. Ya, oa mai oe.
1: Iso ni e manu e faftai watu lau sunga.
0: Lo lava.
1: Faftai tele mol mata upu maana yelne tulale apia. Oto e faa manatu mol mata upu wale hentan noa mua mua. Ya, le uti titi loa tila ua pile entu siyai.
0: Ya.
1: Maana yelne uto e faa manatu a tili mai yelne mata upu olu. Tato to yai fo ele ne tula ne
0: yele
1: ya fiafi di yele ali e me o mala ba fama na tu mai le fio ngale tu ya o amoni ya yo le u fam tan kana atili mai ya ale wo tau mo wa yele mala mala ma anga mo mo fo il tan no anga mo mo le na o mai fo il fa ali nga skuluiva ya le o mai fo il tu sia na fa mutana ile mo mo ti sa ndia ya mali fiso
0: Yeah, yeah. Ya si uma ka kulia ka ka mo mo ka ko pes fale nga ya ka ko ro ka ko pes ro fu. O
1: le mia nga o mia no fi fi ile pes ma twa fi. Tau ile le ile pes ma le mata u puna na fai wi ta to por kalame.
0: Ya.
1: Ile va ya sul na o fi fa fta ya tu a wale si tai ni ya fa fta ile la va poni e u ye ni so fi ma na. Eh, yeah. Faya tu mia la tumana, o haia manu ia
0: tele, avane nei a fia, fia, fia, fia, fia,
1: fia,
0: fia, fia, fia, fia, fia,
1: fia, fia,
0: fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia,
1: fia, fia,
0: fia, fia, fia, fia,
1: fia, fia, fia, fia,
0: fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia,
2: fia, fia, fia, fia,
0: fia, fia, fia,
2: Tulepa.
0: Oi, alo vatui. Ya, tau no mai.
2: Afui, poni, si evatu pel meile la uya su enga pe moni pe tru sa molo finanga. Fa mai la u meile la uya su suya, fa mai e u molo siti anga. A mata lolo tribulation period for 7 years.
0: Ya, na ele iu ochi, eta tol na. E.
2: Ah, ya, kai se pa fa la pe pe, sa o la u meile fai. So me umolo tribulation period a few mo lo yesu ma tata ina ol city ang
0: yes
2: na ta mo le peter lu peter sa po to lu po se fu wa
0: ya
2: ya la fa mo tiela lu ntu wa ya fi
0: na don lu
2: anyway ma mata lo le na rain ya yesu mo la fa tau sa ma e lo ka sa ta ni mo la fa tau sa ma
0: na don
2: lu la fa de ngalu se fu ye mo lo la le la fa tau sa ma
0: ya
2: so mai ko ka kala mai lo saka ni mala ko ye ni sa la gi ma i
0: ko fa ile si ko fa ile si au la uri ha
2: diga ko fo fo we so fa ile so le mo fo a sa la fi mo le lang mu ma la ko
0: yes
2: o na la mo le o tsa lu
0: ah na ya ma na ya
2: so o le e sa o nga mbe
0: nga ma nga ya nga tonwa mo nga sa ka ko pa ile va so le a ma nga yo nga we mo ye ne fi fi ma na ya tel tui
2: Ole soy me a poni. Ole e mo ya le lo se si tem de fio mo yesu. Ai na fol tala pa le fo le lute sa la nim ta pulu fo po to fo ma ya e reveal ma lo le anti ke risu.
0: Ya.
2: A fio ma lo yesu e sa ola u ya ma.
0: Ele le fio ma lo yesu si tianga po le po le.
2: Si tianga, si tianga, si
0: tianga. O te el tono es momoa kilia momoa ese a veces momoa piwa le carecía Jesús Cristo at the same moment or came yal nga que lo ele ese vatele reveal lo le reveal lo le a fue le antichrist
2: yeah but anyway e fa lo nga fa nga ka o mata yo fa mo ye fa met tu pu ele fi mo ye su va la le tu sulu le la la le tu sulu ma si no la tu lu ha lo la
0: yeah Kau ke pai ele, kau ke pai next week il bang ang aleng ko iki kya kaku oki ay.
2: Okay, okay. Can I just help if I'm a kala inga le mil mil mil mil mil mil mil mil Trinity ah.
0: Yeah.
2: Le Trinity. If I'm a mla mangu fitang at I'm a wale le water steam and ice ah. They all share the same formula H2O ah.
0: Yeah.
2: Ya ole si me ole coconut ole coconut e yelo na chingi elo na ano elo na sua is still a coconut ah
0: yeah
2: katinga wa sama mama ya si wala ole fua mo fua mo elo na chingi elo na papa elo na lenga is still a egg and they all give prepare holy fruit ole fruit elo na no paulo na ano mo na fat they all give life
0: hey mano tui Que lo que diga que ufa un anga y example nga ele tolta spaya. Au te sau ai mangaya. Mangaya foi le wa ya ute mam lam mam men fami ai de foi ye tau ya si se senga mai kau of like kiki amalta u ole tolta spaya. Anyway mangaya. Ai kau ki pa ye le vaso le la sau nel telo me yo esa no mai. Ai fa te tele atui.
2: Le ya ke poni ya fa ta monta pone po malo la malos.
0: Ya fa ta fa se.
2: Fa se.
0: Talo for this touch of love. Talo. Talo. Talo. Talo.
3: Babodi.
0: Oi. Ah, Jake.
3: So I said, why for the Quebec Pillow
0: ID? Eh. So, ole. If I email my quiet, I'll ask again. So, I'll mount my leaf. Yeah, we'll let you know. I'm only loud. Yeah.
3: Agar kerja kuarangnya, jadi pola siapa? bah ya mereka ko faso pun ni maka apa dia yo pe faso mo mo ipo ya ya pe lu ko ba ya ko ir ke yo ngi mo me ko ko ba ya ni ko ba fa ba ya ngi ya eh mai fo ero ko I fa mga ko ba ta pe nga pe nga ko mo no ero ka ko yo ri ko so yo ri fa mga ko ba ya fa mga ko ba ya
0: tu ero mo lu la
3: Hey,
0: rap
3: for
0: you, Yeah, Oh my foot fai unga male. Ya ole. Si wil tato programme l'infia fia. Molia tu lava lenganga. Pafte tele il tato. Tu no e mese foi le tato maftanga. Ya ole. Tato mta upu ya. Na. E sel tao tele o. Me foi in sano ma e tu lepa. Ne le. Yo ga tu lepa l'infia fia. Ma ne ya. The hotel nisi mea ia, ia olea tatu ia I lewa S4. Ele tatu mta upu faso solo. Le tatu te... Omea iloa ile se senga omea ia lua pio na utahua. Iloa ile se senga ole... Ole si tianga... Ya male fio mayo Yesu elona fio falo mai o al samning or si tianga o se me tupu fa fose sina me taun tanto loa o som tuva fini o se me fa fose io na tupu ele loa e tangata ele loa se tasile te me tupu ai wana ole tua e o lava I angelo langi na ta huo ele mta upu lusumal fa tu se mateo E o ia angelu le langi la tu te leiloa. Wa na o le atua le tama. Ia male au aingo le atua wa la tu si le fia le leili teimi e tupu faafua se iai. Ia le neimeta o le sitianga. Ia e matau lia foi ia le peona saunua nei ia tuilepa. Wa tatua mautino le leila wa le teimi e tupu a ili vaengalo na lua. O le toe fio whalua mai o Yesu, e tupu tonu lava I le maea, o le whai unga, o le whai ui unga, o le fitu tau sanga o pōpō ngā. O le se sengal nā tātou te iloai, e mauti noa le leile teimi e tupu ai le si vaenga, a e le mauti noa le teimi e tupu ai le vaenga mō mua, teimi la leo le, o le se tianga. Roinga e wha fose I wha lilo lilo. Na ave Yesu lana e kale si o le aupa ia. O le aupa ia e awhi ai tangata a mi o tonu uma o le a fiola e o mai lava I le aso e tupu aile si tianga. E wha tasi e fwoi ma tangata a mi o tonu o le a toi tutu I le aso mai tunga mau. Malatu o ifu wha tasi e iau e fitai ai mai Yesu I le vani munimo. O upo le fai upo sfulma fitu e peona o fai tawina. Famai e fafua sei o na ave I na e o I tatou ola matutoe fatasi mai la tau iao. Ina ia fatasi maleali i le va nimo nimo ona la tu fatasi pe la valea maleali roing ole ole te mi tu puai e le sitianga pe volele e ave fa forse so Jesus will come and

si mai o le atoe tutu, o e na fioti o ile li'i la tu teola, o le awe ina e fatasi la tau fatasi, ma Yesu le vani munimo, ma vatu ai i la tau ile langi. A wale la tau maftanga, ya yeah, meise foi, o le fam snonga e feye le nofo le lofa tu noa, o Yesu keriso ile langi. Ya, yeah, mauti loa, a fangata mai I ia le tatu por klame le fiafi wa uma fol tatu temi mle atu le fafte tele malo le tunu ul fa fong fong mai tatu ta upu le fiafi a mese foi la tu wena sau fanga mai le fiafi wala u mai tatu mta upu ma mai lo fina ro nei po fafte tele lava a le tatu fai usi de talo ma tu fafte ile tua fai winal ma tu por klame le fiafi le manuia fafte tele lo so sorry mai te lo fa unga te le mano lo nganga fa ye un fa win al mato ta opu le fia film wia ma tu talo ma bala wa tu le tu se e fa mnuia ye u tanga umalama na ma tu ma futa le po fa mnuia la to e le tino a sili le nganga anga le le tu le po clame mai se foi ia aso uma matemi uma o le am whaona mātou maua e whaatau nu o le mātou por klame. Tā pena ma saunia o e teimi, tā ua matemi a manoa. A meise o mātou loto ne ia o ngā lava le nei por klame mou tangata sa moa o lo mwhaion mātou ma futa mwhalongolongo. Amnuia le au au nanga le radio sa moa le pulenga ma lau whainga ringa. Amnuia i mea uma ma fuafuanga ma visiona. Atasi mai nei po le leuina te tai mātou yo mātou ainga mese lau whainga luenga. Maua se po manuia, maua se vai aso manuia, evi ia pēa lau fio e whaavau. Nā ne mātou te talo, e lātu ia Yesu lo mātou, li ima lo mātou whaola. Amen. Ia, sa mōle tātou po kramela, nei fu i fiafi po nei vai aso. I elfa moe moe o le a tātou to e whelo, i fōil tātou po kramela vai aso fōu, e le teimi māsani le aso mfua. Ya yeah, mole taimi ya yeah, ola auto ona le poni foniti fa soifoia mole taimi. God bless you all.

0: Ne shine dento. Fa pa fu mai ifa pitoa o le nei vai tau. E fa ia fuole sia kio o loa I le shine dento. E li mese la wiva iva li tau o le nifo fa pipi e tasi. One tooth acrylic denture. I le shine dento. Susu mai il tato fale fau e au tafa lava o le fale tuai. Li ma fitu fa grade te a throat man kaio. Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa.
1: So lua se follow mal jolo mino jolo jolo ta leo le jolo fitu le polo kalame malu le tai out of radio sambo fa jalo fa nisho pa angal tara po kalame fta fa tesi mai le nefo itai mare tai out malu la marsi fu maruia malu mana jolo maruia mai oi le nefo itai out fo le to mount you na tu nol tato malu le tai fa langanga abeto le ola manisho e pasta la fa le kopo mo le nefo ya so lua kiwi save O tele loa lo fengal man man man fa fo mala chenu o lo mam la male yai a fa pe o o le la kiwi save so mana online we've draw la to pe my o le kiwi save provider pe o tele lo lo to chenu a se fulu aso 10 working days le umi tau on fa ta tali ai o mo mo le tali ma release my lo to pe fo le a wala ga dong la ko ku pe ka ko ku pe la ke wa but pe yem china lo ti jilo tu na fa si umi che lo fa ta tali ya la fulan ga fa sa lo ki we save a provide ko ngi ku pe anga ordina o ngo le a o le tali lo na mana o fo jaimi sa mana mi ai
2: E lua se fulu lua afe tala le tupe au fai le kiwi saiva asitina alea na mana o tala mai ona o tulanga foi le fsoswani essential cost ya e pei lava foi o le rent ya manisi lava foi o pili sa mana o mi asitina alea talwai le fangata foi ya pola foi si taimi sa fianga il tina mani poponga na layo na mana o mi elfa unga ina ola na kiwi save a e pei tai se fulu tolu aso kalu onga ave le tusi le apalai foi silo matua ilanga provider ai faku ato itali maile provider e avatu bank statements which is ile tulanga fo ile wa fai kele si umi ole na taimi ale angal fa kalkali angal toy au maile tale avaku la ka bank statement pe afa pe o itali na yai a ole toy talo sanga la litina ni wa koe ave litina ni a ko le le yale tolu se fulu aso ina wa toy fa ta unu ato ole talo sanga litina wa ma wa maile financial services complaints limited le na toy ave yale litina lang tang a ko le kurs fulu aso o faka amilo lava foi ia le talo sanga sisina but o reason so le na ma wel su suenga ele ungi mafu anga kalafe anga ifo ele le ala yunga umi alus fulu kolu aso fata tali le tina le ile au maya foi ile le o bank statements wa ia ilava foi mea tato te apala yaku ia

0: poi fa pe mai le ya au mai la fo mai le vaenga le ai se fulu tolu le ya so fato atali mai le provider e le tina so e o angela le kai me mau le kale kinga so o ma ko iko alu ilunga le kele ai kala fo tina le ya ilana rents mai so vaenga fo ye tsongi ona ole tuwa yo le tali pe tai la le la wa fato nuina ia le kiwi provider le kiwi saver provider e la tu tsongi le si lima se lau tala fa o popo anga ile lua su lua fe tala le na mana oil tina ola na kiwi saver faunga
1: e tar si e so sangi nga ali masela o ko gele venture si lo makua le
0: i o e kalo fa si lo makua
1: ya wala nga tawana mul mul tai pe ya kiwi provider jo ba ele tulanga tawana ya fa pe 10 working days ola o bianna tan fa tan tele tanga tan tan sanga na mo mo lo tu pe ya wala nga e nga la ko kupe o kupe ka ka na
0: e sei boy iwa fa anga le lima vai aso e vai tawa i fa pe mai lo abaku ya abaku si bank se me si tawa I don't know why to 3 13 days
1: o ko mo no ka fa ya ye legal time ba fa na Jerome Gray le sita tu le poti ba lo kana wala mal tar bo kala me a retole ola ne fo time

0: malo fa malo lo sile nei po itae ao ia ma nava lele tutono nava I fa fo itau ai ale ma nava lo ke sene tutono ma nava I fa fo ia malo fa malo lo sile nei tae ao nil nei aso to fe lo ai fo so I fo ia
1: Tasilima I fatolu amo Radio Samoa
2: O si mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa a wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa Tasilima I fatolu amo
3: Tato feloa I mamafuta le nei asa fo si mai ala fa fofonga O fa mautu mai e le komite le malolo ngā lulua I tāpenanga o le tongi nātua le tau I tupe se fulu miliona. I tangata ma a inga o le itu malo sa fata fa pea pisi nisi tau tūlisi. I tutonu o le itu malo. Tanu mai masina o tua na ia o mai le masina nei o yuni. E le ise tau I wa tutongi nātu. O mafua le tūlanga o na iei nisi o tāpenanga sa to e fatino e le komite. Ona mana o mianga mai le mtanga ruenga o tupe le malo. Le aolo o ngafa ma le faa matu ina atua se le ni o tawi, e ta iafe se lauta la mo le tangata e to tasi. O ia ta penanga fai fai peana to e sui ai le nu mela, o le ao fai o tangata e anga vaa ile tawi, ma ile valu afe iwa se lau valu se furu iwa, ile se furu afe fa se lau lima se furu fitu. O malienga e ala I pepa o MOU, po o le Memorandum of Understanding, o lona ao fa inga e afe lua se lau lua se furu lima, e mai lea o fa inga, e iwa se lau lima se furufitu marienga ua mai ona sainia, ma ua ao fi aile si dia I leono afe tangata, ia ma o marienga ia ua tu inatu nei le mtanga aluenga o tupe le malo. Mo le lato unga aluenga e tau alunga le tu inatu leo se le ni o taui, I te unga tupe I fale tupe se ese.
4: Ia o MOU slani, ona e ia ia, e tasi e ia a inga vo ie, ia o te pio tameti pepe, e ia foi ana tanga tele ia ia mas se tu stupe ah e tu sa laule mo yule e fai io na fai le memorandum of understanding e ta si tanga ta o se ainga ia na se inia ni si tanga ta ma e lima ono fitu lusfu anga itwa lusfu ia or nga lunga tele lana le sa tau fai ah ona na fanga solo terminate ia ole kau fai foi le fa mala mala fa multinoa verify ia tanga ta nei e a fai a fie tono se memorandum of understanding ia ola fai ngala tato MOUs wa ola fai ngo MOUs na fatin develop mai le ngalo ngana tato committee e afe lo se lau dos huma lima ma tu ale uma nota u tu fai nu bela les fu afe ma tu tanga ala fai ngala MOUs le uma nga na nga develop mai tobole o takole o fa inga nei ia fa lu se la lu suma lima o la fa inga MOUs wo uma ona sign wa uma lo na na fai on fai wo le singa renga verify u mata mata ni tono le MOU ia e iva se la lima se fulu mal fitu ia MOUs na le uma ona sign o la fa inga la MOUs o le wa mat no ave o le tatu bank il tatu Ministry of Finance e fitu se la fast fumaleono ia la lau ave o tatu baianga tatu Ministry of Finance o la tau e faso so ina mai le tupe lea iwa se lau lima sifu malfitu MOUs o umo na saini o leo fa ingo MOUs mai le iwa se lau lima sifitu lea lau umo moli o le mof I fitu se lau fitu se lau faso umo leono longo inga le to e isi MOUs la iti ale to e faile si amato nga luenga le titire tau fatino e fitu se lau faso umo la lau ave o le bank ia e mole a matolono fatino ele lato fo nga lenga ele la fela lato process una e tawra alu la ko audit ya me umana ale uta pin uma to mato le information there pe ona ya ele fatata no nga male verifying otanga tani ya la la ave lo ole pa ya no winga na tas e oba to male uno afita nga tani wa le wa la ta mai nga ba e for payment e mole la to sele ole ngalwenga na la u editato ngalwenga ya ola u fa solo lo le betting process mu muliana alta to Ministry of Finance ya ona ngule to no accounts ya pila na u ta u al tembo mo wa fa pola mo la u MOU e se furu li matanga ta la to no la u MOU le nsaini wa pe o simi e se furu li matanga ta ole account to simi tasi dua tolu farima oleh account lana number na simi la alwat umma yai le amount tangata ye sekulu dim itu salah peo mena le te tau no fa ma mala matu i auto fionga ile to ai ngatu stala ya mi se fo ye o mo fa yo no fa ona mo mo ile tato tatan wanga ni taya peo ngalu na tele la bala na o le tau fa ye verify umma tangata ne ine umo fo i o ni tato to pisa pa peo wa ye a peo le tu langa na le sa fa ya mal totoa ale le ya le fa ma le tilo yai ma to siaki to siaki ya mawa lo wa family ina umale ye le process al tato malo family ina tangata ne ile me tito no release le sign lo le MOU ya ave lo le o le bank le ministry of finance ya mo na to na wenga
3: le te te fono le committee le malo fe ngai mga lo nga so soni ini a fianga le nga te fale mai swa u msa le fionga ya fui tupai mausi manu Afua lao fainga sifuru afe faase lao lima sifuru fitu tangata o safata, e maua le taui afe se lau tala. Lao fainga le se leni aluai, e sifuru tasi miliona, lima se lau marilua afe ma le fitu se lau tala. E le fai taui nai pisi nisi tau tangata tafau e fa, o lo ile tu malo e anga vaafoi, ile taui lea e faa tino atu lae le mtanga aluenga o tangata tafau e fafo. O le pūlenga le ave iei tupe mai le tau ia se furu miliona, o nā ngā i le iei i lātou e ana ia pisi nisi, e ave iei wha mau maunga o vāenga o lātou pisi nisi tū lisi wā fia, ona o le ngoto ai o le mānuā o le mana wanui, i ngā tai fale o le tū mālo sa fata. I le tau imo se vāenga o le fio ango si umu o wha iloa le teitei fono o le komite le mālo, e lei titi ifo mo le wha miliona tā lā le tupe o le awhātino ai. Ai ole ai ai se teimi e fono ai de komiti, mo le talanoa ina o le a fua fuanga. O le fso soani ele malo e ala i tau i tupe mo a inga, sa faa le ngaina mea tō tino tau ele tise e mafua ele peo le wila po le ele tise, i le tau sanga de te nei, tau se lau ono se furuono a inga wa talia tal sanga, ma ua maua ala tau tau i tupe. E le omofeno faa ilo ele ofisa sila on tanga luenga opuna ofa ana tula masiu si umanga, O ia leo loo te fono le komiti fau fautua, mō whanamalami fafua se i mātu ia, leo fa inga o tupe o ia taui. A ele feilo inga matu i stala sa ia whaelo ai, o le tele lava o mea tō tino sa whaelea ngaina, o pusa aisa tā atitia, ia mamasini e pe o TV, auli, tipoti, maulo tunu alaisa e anu umaile le tise. Whaelea le ofisa sirio mtanga aluenga puna o whanana tula masiu sio manga, Sa ilo ilo ina umatalo sanga mafakmaria ina aie le komiti. A ilea lawa fisoa soania le malo, e iwa kompani alo ilo ilo pea lato untalo sanga, ono alo iei nisi o tapenanga alo fanga solo. Ai olo fua fua e tusa maletasi itesi malevalu, miliona ta lase vai ngā tupe faalu, ile tau i o masini tau ele tisi e ia kompani na faalenga ina.
5: Ole taimi nei, e tato household sia e tolu household o le kwiri taimi nei, Ma le sfulu lua households o le fiu tamafai contact. Lono winga la, ia, e sfulu li ma households, ma le torse la uono sfulu ma le ono households lea wa umana faa maamia. O le majority la wei o Ministry of Finance, wa umafo ina tomi le majority. Be le tulanga na le tu ina ato, ise famta langa, a yai lava se, ele imaua la natawi, a wa umana faa maamia la natawsa, no le tala tato, Ofisa tu tonu ia fafso tai mai ai po ia se tu lango ia. A ma tau wha mau mau male ia I tau se lau ono su maliono tatou a inga households. Ma le nā tau se lau ono su maliono to tonu tatou households o le kuiri mai le mtanga luengo tupe. Ia ma le suru lua le tau ma whai e contact. E mai se tu lango se kamtalanga ia a mai aloa le tau sanga whai tupe le mau alaba se so ta inga. Ia ona mai mawhila ia o le tūlanga ia ia ia tātou tāsangi.
6: Sire pila I tātou hausun pātonu wala tōnu. Asesta ia safane ngai ina tēmine safane tōnu wene ia tisi.
5: E tele au tātou hausun tō lātou asesta māsangi ia tātou āina e whamoe moe e tausinga o tātou āina. Ia tūlanga po ere ngāo sese ingo tau martanga ia mai tūlanga whapena. Tele yo tato pusa aisa na mai tawina o lo na sa fa bian fa la na ina sa fo im fa yo na sa no ye la fio ma tai tai fono o tu langa lava fa pena le na claim le tato aina na ave fo ile priority ile tato committee ina ia ave le fa mua mua i tato aseta ia fa nga mole tau singa ma soi fo nga o tato aina te tas e ese ese la mai tato company
6: le ale pa o lunga le tau i le mua e household a le ale pa o lana
5: ele ia se tapula au ni taui e fua fua lava le tele o le taui o le umfayon fa amamia ile taui sa fa pe pule tatsana sa fa pentu ina mai ya ai le mato lava ya tiro tiro ya yo lana le ya tu lava o taui lana ma wai tato household ya ia i fu ia isi sa fa pe na le fia fia ya a le tatsana ia na tu ina mai mo se fa tata inga ya pe na se rice cooker ya tu lana le tipo tiwila mo se fa tata inga ya na le pa fo ina tu lana to fa tino ya ile assessment ya e bela tele na tatu ainga yo tatu usa isa fina le tati ya chest freezes tanga ta yo bae no mana le sa pa pe ma fa yo me to ari ele so sa
3: le fiona le ale sa no Francis Brown Robena o le tete fono le or komiti fa fo tu bonga lu no so soni i taimi o fa le love fa fo sei ma tu ya e tos furu iwa tangata o loo manakmi e nei e le fono fa vaya le tu malo o falea ta fa. Ina ia feso o ta i atu i le ofisa mo le toi tutongi in atu. O le se lau lima se furu ta lao le feso soani a le malo o mo le toi a e o a onga. O na o leo wafaa ilo a le fono fa vaya lana upenga ta fa ilangi. Ua tala fa lua. Wafaa ilo a isa faa sili silanga o le ava noa muli muli watu in atu ya ila tau wafaa sa lau suafa. Ilunga le upenga ta fa ilangi e le fono fa vaya falea ta fa. O le aso tolu se furu o le masina le neyo yuni, e toi to tongi e tuwa ia se leni. O le atu ina atu ele fono faa vai ia tangata ele ofisa au tuwa le poloketi. Mo nisi ta penanga faa le tu la fono mase faa iunga e faya iai, pe ale usita ia le taro sanga ale fono faa vai. O sa oloto se sina ali mas futolu te usango le soifua, ma ise mori anga na tuwa iai. O lona tu ula fwa e o se tasi o whanau ala na whanau o tolu te usanga le matua. Ma ua le fai ai lona tiu te wha matua. Na maafu ai o na whanu le olo le tene titi tolu te usanga. O le ua mali ua se tasi o whanau o whanau ala tina apo o se grandchild. O le masino o ke topo le te usanga ilu afelu o tasi na tu la ima yei lea wha lave lave. Le fa pe mai wha mau maunga na mau atu ai le tene titi wa uma le ola a o moe i tutonu le taavale le ainga. E fa pe mai fa mo mo nga leo leo na o ai le na moria ma se tasi le ai nga fa tau le fa loa o le fo ia le fa tau nga na nga ia le tina ai le fa le mele na ave ina le ta vale mele si ta mai ti te tasi le tau sanga le matua ta no le ta vale ave le fa tau le fa le ma nga ia le tina nga se se le mea ai o leo wouli o le velo le mea ai na sa ili ai lo le tasi o le fa nau le te ni titi le tolu tau sanga male manatu o lo o alu se isi no fuanga la tane le fa le pe tai na mau atu i te tonu le taa vale, o loo vidi uma ilunga faa malama, ua le taliane maua uma lo naola. Sa fina ule loo ia na tula i mori tina ana moria, e le aise sori tula fono e tali ei le ua moria, ona ele o mafai e leo leo na tu ina atu ni mau, e faa mau ni ai ori tina ua moria, e i aise ngai o inga sori tula fono na ia faya, e feso ta i le fano le ora le tene titi. Na talia ele faa msinonga le fina unga, e faa vai mau mai su e su enga na faa tino. Ai mai se, sa si de sila foi faa msinonga inisio mata ubu faa pea, na su e su eina il faa msinonga apidia ni usila. O le mai au ia sa i di inga mai ilo ilonga, na tau nu wa il faa msinonga il faa i unga, e so lo fua mori anga le tina o pelia sa uvao ha kaya so leanga, o fale a siu. O le faa unga le neia le fionga il faa msinonga faa i tu malo, le fionga ia mata utia Raymond Schuster, na fufonga ina ya Aberina le tausanga nei, ile savadi ai o le lima tausanga talu na tupu le whalawe lawe. A e fato a whaasara lau whalawe i tele le i unga tu situsia, ile masina le neyo i uni ilunga le upenga te whae langi, o lo o whae lo ai whae unga o mata ubu tau whae masinonga i Samoa. Pira i a tae o isi whae boponga, soifu.
7: Pui pui lau a inga ile tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lau tu i fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe i singa singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa singa se tau mānawa, e ma fai o na fai e fua lau tū i ar fulu, Tanga yane ile upenga te failangi. Book myvaccine.health.nz. Evave to faingo fie. Mo fa fasili manisi fam talanga. Really my vaccination helpline. O valuselau, lua valu lua iva lua ono. O valuselau, lua valu lua iva lua ono. Po olefono. O valuselau, tolu ono ono, ono fa valu. O valuselau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fainei lola utuia rfulu.
8: Talofa, we're the Katinas.
9: Talofa, this is Pat Lamb.
10: Talofa lava, o'a o'a lapi marina. Mau bello li tio. Ile radio sa mua tas.

0: telefatu from Ontario, New Zealand. Tai amunia. O te lia fia fia le min stau ma ta upole vai fafo ni sila il malienga ta o tele ma leo ngā I li taula ia I o le faa mūte lia fitena inga I atunu isa sa e tūtu tonu. Ta faria le pāre mi o Pakistani o le malienga mo te file mu le vai in United States o Amerika ma Iran wa au sile. Faria wa wasa mane o Winston Peters o se stepuanga I atua I li tu iti iti o fitena inga ai faa lau te lina le sorunga le le I le I tūlangi e piona ta o tele I le pui pui o le tamau a inga o le kelope. Mai e tāua fōi, mai e tāua ai li te lia fia fia e le mā lōla a sanga e ma whaiona saunga le mūle tu e te tala o le vai tō le tōla le Strait of Hormuz, ma tu e whā fōi te li tununga I kampani au tū e se palai o loa. Whāria Peters, o le whālewa la vea o iai lea vai tō le tōla sa ma tuā ia fia ai li te māo ai ngoi ni sila whā pē ma pā anga e le pāsika. Sa whāria ai fōi le pāre mia, tu isi nawe maulo ma tuā tuā kosta whālaks ni lungo a lana o penga tu se ingara X, O le te lia fia fia ni sila o lea malienga o se stepu lea lelei lea I lea nga iatu I le tui titi ai o fitena inga mo wha maro si ai le solonga lelei ke lope. Ma I ta ua foi o nei fitena inga o I longa na tei ai tanga a tanga te kiwi ma tui nai le mamafai pa keti a inga. O le lisi wha le tausanga le rominga o toi loi longa o business a le tenu po le National Business Review po le NBR O whae loai o le tū whae te singo te maainga I la tōpiru sino na tele te maainga I nisiru nei, e tūsa le mani se lau luas fluiva piliona tā la. Ma o si tia iai mai le se lau mali lua piliona tā la sa I le tūsanga vai. E tō as fumoleono, I te ngāte I nisiru o silia mali ta I piliona tā la o la tū te maainga. Tō valu, o whae o popo iai mai le lisi sa iai le luafi mali lu furuliman. O le auso sa whae I mara kampani o mea te alo mo te maite le suru toys, Nick Mamet Malbray o loo whāwau na tūlanga mō mō pēni sila I le au māo mea I le luas furu piliona tā lao le lāta māo ainga. O le whātonu longa lango o le meka sila le NBR Hamish McNichol sa I whālia o le alisi e tō sumale iwa tui fō o tanga te tō whāta sia lātu tā māo ainga e se fulu te simale lua lua piliona tā lao. Ma kampani o wala whā teknolosi o se vāinga tele leo le olola o lātu wala oa I le alisi. O le risa e whawaina le kampania fausia lo keti e whana le vāte e teama no whanga e whanai I lunga lo keti la iti I New Zealand nei a le Rocket Lap Sir Peter Beck. O whamawina, o ia le tangata pido sili atu le oran sao saore si iti oran te mao ainga maua I le alisi. Mai lona te mao ainga e ono se lau limas fulu miliona ta ala sa I le teusanga mwae. O si iti ane I le tusa mali se fulu tasi piliona I le teusanga nei. O le lau papa mō whāsa le launga po le billboard I whafo le whresale ka le sia le St. Matthew Church I lo ngāru tono au gilani o lo te te eri tūla whono teo whaofi e pēna whevesia I nei e whama o te eri ta maita I male lii I le tūla whono. Sa whāwa senga ina e tu samara se fulu afe tanga te sa sāwa wali te te I taulanga I lima tono ni sila I le sonai e te te ea I le tūla whono teo whaofi al pātia le New Zealand First. E wha ma oti ili tama ta I maleli on tanga ta ola maa tu sa whana na mai, o si tama ta I moni e poseli moni. E te li tonu I lili fai fi au Reverend Dr. Richard Bonifant, o le tu la fono teo wha aofi o la mafua ini a fia ngongonga I wha wha fine, ma wha wha tama. E le lau papa I wha for versa, o lo tu si eze wha o punga pe a wha sa moina, e ma tu te le kea po le are meo I te tonu o fuwae, e le te tau ai foi, I le whai ngā mālo no popole iai. O rea lau papa o loo whao ngā I le fu o lanu e patino I tangata kei. E te li tonu I a Bonifant, o rea tū la fono tau whaofi ua manino mai ai, le whae longa tangata I se numero lai titio I tū ai ngō tangata patino. Ua whae lotu tele nai I lea e kāle sia I tangata lau tele whae tō ai tāru sangati te I le tū la fono, ai le I te punia la solua o le masina 4 July. I le tali fwai tau ane te iulo le New Zealand First of our wasa mane o Winston Peters, I le te te ele sto nai se aia wha ingoa I lungo o wala wiso te ingalau tele, I a nei tangata te on tangata manatu wha pito ma wha maur runga. Whare Peters, o lea tula fono I wha te tau lea I le pui pui o a ia o tamai taimatina, lo lato saolo tonga, ma le saonga le mōn. Wa whai toina skulupu mo wha sao I a le whai unga le presidente o Amerika Donald Trump, E whātanga I whai ngā whaiwa wha business on whāngote I nei vāenga leo ngā sami. E pui pui a le Mariana Trench Marine National Monument. O sei near Trump I e se polo inga polo executive ora. Le asu su tasa yuni. E te talai o ngā sami e pui pui o si o miai moto Hawaii, America Samoa, ma le Marianas. I le awha inga toa e lata ele afa miliona o si koea maila o o ngā sami le Pasifika e pui puia mai whai ngā whaiva wha business. A sa taua Trump o whai ngā whaiva e tāra whea ngai o na vāva aia o le haletu inai nei o ngā sami se la matianga. I se wha mutalanga tisisea sa wha di are kulupu o wō o le awa awa o le Mariana I po le Friends of Mariana Trench o le awha inga Trump o wha matau inai tangata le Pasifika tupu anga wanganuu wha pēr matau simea o le Vasa. Tā wai, o sea ngā yoingo wha maa masangi ai pui puinga sa wha vaina e manu pui pui ai le tāua o ngā sami I tangata o tomorrow ma tangata o iloai o tangata le Vasa lo loto po le Refal Wash. Mau o tutu wha ta se nei matangata le Pasifika I ala tu wanganuu o wha solo mau yatu il temidei o nore whai ngā malo o Trump ma ili wha tanga ona sa ofia I eo vaa wha ngote le tele ni o ngā sami sa ili lisi nga tu fo'i leo ala tu tala wha tai more elina o minerale ma le wha matau ala pisi ni uklia. Wha ari erikolopu o nei o ngā sami sa wha ta atia ese amara iai wha tinongo whai ngā whaiva maasani wha nganuu ai ole wosi ai tā langa mo ne maua YouTube a kampani mo whai ngā whaiva. I tā longa le asu osu ina nei ele pūlenga le tā marasanga likia le NRL Australia I se sala sa bevesi ai. E murmuri mai le se fenumia inga sa ia ele wati e taimi ai le wha tapula aina o le taimi. E wha alu e stangate ta alu e kikia le polo polo shot clock. O le whai ngā numia inga sa fi, toi le au ole Warwick ni usila le tā longa sa whai ina le Cronulla Sharks Australia se fulurvalu. I le Paul Estonai. O se sala sa whasala e Chanel Harry Stavito le Warriors. I no o mai ali teimi sa tuina ia e tolopu e se le polo I le taalonga I le Malayal Co Media Stadium I Aukilangi. O le whai unga mai le lofali Cheryl de Sutton. Sa tuina e se ava no whai ngofi le Sharks e mau ai ana ai lua I na wakikina le polo le pomba ova. O le whala abrum tonga o taalonga Australia le Code Sports. O la tu whailo nei. O la su esu ina le NRL I le vivesi. O le atiru ti loe li so suenga, pe o le wate wha solo I lalo I le temi wha ta pula asa sao na whaita wina. Ai pe o fso ta inga le vao lau fali, ma tanga ta alo sa whaima sao I le se. Ma I ua nei se I unga sa iai le skoa o le talonga. I le mai ai o le talonga sa matua I wha ali iai le whaia onga o le Warriors and Webster. Ma I wha ali ai sa tari tonu I Harry Stavita. E tele atu le temi sa toe ki kei le polo. Ma fesidia I a Sutton e wha ma otina le temi o le toe teruai. Ono fasa lunga, e leo mawhai ona ia wa aia le taimi ilu ngole ia po le screen. Sa whai e leo whari e toe, lemo se kone, toe e luo se kone, a kike se roa le polo. A ili ai le wha ili leo whari ma fasa lai Harry Stavito. A ino msili ngia a tali leo whari e leo sona se se. Ma I wha mea lo whai a ye lua le Sharks I le sala. Whari e Webster, a whai e toe lima se kone, toe kike se le polo le luo se kone. E leo mawhai lao na ili ina leo whari. A le wha ili. Ma ase mea mātanga, ma e sāra tau na whao ngā ne mawhau whau. O wanga mātani o āmionga leanga eo tafu malai, o whai masāo le tolopo ai o tangata e fiso soani eo noa manu tongi, I kalapo ta alonga whālo tui whale pe ono whāri ai ele sosi, o ta alonga whāte I tae ni Singapore Amateur Sport Association. O le whāri ngā o whaia a o whāto ese le whaia onga lau laka pili kia tupulanga televou, I āmionga sui ala komitialan kalapu, I le mea peona I whae ngwai, o ni āmionga mātanga sa whae ala whae ngwara vaso. I se tūsi sa tūsi e tua I mātua sa whae ala I ala whae aonga, o te ngata mātua mari kalapu le papakura si iko si au ke lani saute, sa lau lau vale I lumo o tamaiti. Ma whae ala ni āmionga whaatu bevesi, ma I uane ina tā whia li tā alonga tū pulang ae tue tonu minuto toe. O se bevesi muri muri nei lea, o se whasolongo bevesi au tafumalae le foi. Sa va yele ta fia le ka pili ke wai kato I se fa solongo ta longa au tu pulanga ele mau tu nei. Ma tu si atu ai li ta maa tae ofi se silu le ka pili ke wai kato e mi ma fel. I se tu si fala wai tele ta pae tunga ta maa tua. I tele at se amio le leia la tu de faya. Sa longo ai le te itae o le sosi ale Amateur Sport Association called Noble Campbell. I le porukalama le Morning Report le le Johnny Sheila. E mana o mio le siviato se le leo le fatu langana o a mio ya e tangata. Ma e ta o foi, o le mea iau na mana tua, a o mailo I tamaiti, o le wingo ta alonga o le faa fia fia inai. Ma mau e se teime fati se mana, wo ma wo, a wae leo se ta alonga, fava ma lo. O le tasi leo uli nei teime ni usila lo faa telitari uma iale au tapua ele soka ni usila. E tapua iale ta alonga mumuale o white, o le tamu sanga, o le hippo, o le soka. ka awarile langi o lo fasole ni Amerika Canada ma Mexico o le white se tulanga bounce fulu lima de langi o le ata alunema Iran ni la taru momole o lo tulanga loose fulu ilo langi Los Angeles tala na le yasho mawatin ta umada amyo pulea mai e marui alo waso
1: ua na ole radio Samoa se fulu lima iwa toru amo e tautuaina o e ilangungana fitu waso le vayaso

0: ai mese mau te whano. Au te whaelo atu ai luma o le nei, mauta. Na paula valea o se whaipule wa ofi mai tu tonu le pare mele. Ele ai se whai. Ua so o sa moa il tatu wha lau iloa. Olo angengi ai lo te whai. Au lea ua ulu whale il mauta. Ua le ai se whai. O loo ingoa matai o le irua. O loo ingoa atai atoa o sangate o ka reni. O so sene o loo fai. Na o fionga ni fonofitalai. O le nā wo fai lo atu. A o loo ino fusu wai loa ai le lalolani. O tā lingi. E se fulo fusuanga, o le afa inga foi ngā tu yoti. O lawa fionga, tu atu iau au tafa. O le a se teimi tate fusi ai lo fai. O sila sila mai, ile, a fionga le lua sangato karene. A ele e se fai. A e fina ngalo e to e fai sau tau tonga i lombar bota. E tu i ai lo fai. Wau te manie ato toa. Aole tau tonga o a wansa pito sili na leo tele. De ta unga o lo i moa. O mato malanga malo minsta i Hong Kong.
1: Malie a fenoa le suelo sa unoa. Ia se taimi o atu e.
0: Tafa tafa.
1: Ia. Malia fenor siu lo sa no.
0: Olo
1: ia il fa wila vea. Malia fenor siu sa lenga lo fiong an mista lang lang. Olo ia il siu lo fa wila vea. Se isa uno atu le siu lo fa wila vea. Tula mai lo fiong al falea ta. Fiong al
2: fok salai. Ia mani manu palme. O tula ia tuona le. Le aunga di mea si a uo le du. Ole u tis talo to ila u fiong al fok salai. Mani manu palme. E ma fai un fa ato al fai uo. O si a uo le fiong al mista lang lang. Ya pona no tula ya to ya la mata no fear sa na ngale mista la ngala tula ya to fa ato adele fa i wo sha wo
1: ya malo va tai no fio ha tup fia ya le su fo fa la tasi ya fa to ato fo i la fio ngal mista ya la ai lo fa u la velo ngo ngo fa lo tai ya wo te fina ngalo pa kwa ke le lo fa kamala lo fa ai ai wo te fa ngala ta pena i lo official fo no fa mai tula ngai ya ane fa lo tai lo tula ya tula fio ngale te tai malo
3: ya ina nei ma mafa tele le sui ma balu le le ta u o shono fa i ale la vasa ta to fo no mai si fa le u mai sa le nei la va me le tu pu se fa le ton ya la va le un sa i la u fio ngo e lo le u fa fo nga tu le fio ngale fe le tu si fo no ya sa sa la le fo to ai o mai tonul mot au te lolo la fa popolo fa i upe umu le sifono le so le nanga le mirfa lolo
1: ia tulai mai le sui la ufionga minsta lango lango e fa awaru sa unuanga nei fao e sesi lo utaimi tu so fa ula vea
0: ua toa le fia fia ma le manosi o le sui mamak ona tasi nea manosi anga le tangata soifua ele ai se tangata te ia ua ola ele lau ele ele ele ai se pohai. Lau e fionga le fungfutalai. Langona o le whanga i tia ma le oli le loto. Te whasanga e o mātai maunga e o mai ai lo fisosoani. O lo fisosoani mai ai ova. Da ia tu ina mai ioa. Ina ea le mapewa lo vai. Tarisua Iesu maunso e mamoe atu te maitai me wha iloa ia Iesu. Iesu, wha auta o lautina. Te talai Iesu, e lea iso tina, e lea iso uso, e lea iso tua fufine. Na ole na te whaia le fina ngalo o lautama. O lautina le na. O lo uso le nā, o lo tua whawhine fōi le nā. Aimari wane, Iesu, e whai mai o anei.

0: fa.
1: O si mai alau fa fo fonga o le fa po po fo e nei o telefon mai Samoa. A wina sa mai mo e elau le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: Tato whiroa I ma mafuta le nei asa fo si mai alau fa fonga. Wa fa mautu mai e le komite le malolo o ngalu lua I tāpenanga o le tongi nātu o le tau I tupe se fulu miliona. I tangata ma a inga o le itu malo sa fata fa pea pisi nisi tau tulisi. I tutonu o le itu malo. Tanu mai masina wa tua na ieo o mai le masina nei o yuni. E le ise tau I wa tutongi nātu. O mafua le tulanga o na iei nisi o tāpenanga sa to e fatino e le komite. Ona mana o mianga mai le mtanga ruenga o tupe le malo. Le aolo ngafa ma le faa matu ina atua se le ni o tawi. E ta iafe se lauta la mo.